0: Labas Vilniau.
1: 8:07 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai skelbiama, kad Berdino sode susirenka 100 žmonių, na čia faktas kaip blynas, seniorai, kuriems miesto tempas kartais per greitas, jauni tėvai, kurių pasaulis laikinai sulėtėja, jaunimas manantis, kad klasikinė muzika ne jų teritorija ir staiga visi kartu turi kažką bendro. Tokia yra bendra idėja, skelbiama apie naują renginį, tai yra Kristupo piknikai ir šio renginio programa. Taigi, Liepos 7-10 dienomis Bernardinų sodas tradiciškai taps jaukia Vilniaus vasaros muzikos erdve, nemokamose Kristupo pikniko.

Pusė, greta fortepiono klasikos ir dainuojamosios poezijos vietos atsiras autoriniai kūrybai bei netikėtiems muzikiniams atradimams. Liepos 7 dieną Kristupo piknikus pradės Lenkų pianistė Aleksandra Bobrovska. Jos parengta programa pakvies į muzikinę kelionę po 19 amžiaus Europą, kurioje Friderico Chopino romantika susitiks su Ignaciano Paderevskio temperamentu. Ir tikrai nusimato elegantiškas ir malonus vakaras. Tarptautinį pripažinimą pelniusi pianistė koncertuoja Europoje, Japonijoje, JAV, ypatinga dėmesį skiria primirštai Europos kompozitorių muzikai, o klasika jį pristato tarsi gyvą, intriguojantį pasakojimą. Liepos 8-osios vakarą Bernardinų sode skambės autorinės dainos ir dainuojamojo poezija. Scenoje susitiks dvi Sauliaus Mykolaičio premijos laureatės, Emilija Statinaitė ir Živilė Mackevičiūtė, jų kūryboje susipina lietuvių poetų eilės, asmeninės patirtis, liaudės dainų motyvai ir jautrus santykis su žodžiu. Taigi, pikniko atmosfera šiam duetui ypač artima, jų dainos geriausiai skamba ten, kur nelieka atstumo tarp atlikėjo ir klausytojo. Na, o Liepos 9 dieną Bernardinų sode pasirodės dainų autorius ir atlikėjas Gebrasi, plačiai publikai jis geriausiai žinomas iš nacionalinių Eurovizijos atrankų, kuriuose išsiskyrė savitų braižu, jautriais tekstais ir gebėjimu sujungti autorinę kūrybą su šio laikine pop muzika. Šį kartą atlikėjas atsisakys scenos efektų, klausytojai kvies į itin šiltą ir jauko susitikimą, tik balsas, gitara ir dainos. Pasak muzikanto, tekstų rašymas yra mėgstamiausiojo kūrybos dalis, todėl koncerto centre atsidurs istorijos, kuriuose daugelis klausytojų atpažins ir savasias situacijas. Na, o Liepos 10-ąją Kristupo piknikus užbaigs pianistė iš Lenkijos Veronika Chodakovska. Šis koncertas taps ne tik muzikiniu vakaru, bet ir savotišku istoriniu atradimu. Publika išgirs daugiau nei šimtmetį Lvivo biblioteko archyvose saugotus ir koncertų salėse beveik neskambėjusius Mikuliūno kūrinius. O pats Mikuliūnas buvo vienas artimiausių Chopino mokinių ir jo muzikinės tradicijos tęsėjų. Paradoksalu, tačiau saugodamas mokytojo palikimą ilgainiui pats buvo užmirštas. Ir šie pianistė yra pirmoji, išleidusi net du albumus su pasaulinėmis Mikulio fortepionų kūrinių premjeromis, todėl jos dėka ši muzika šiandien atrandama iš naujo. Taigi verta būtų ateiti ir pasimėgauti šiuo įspūdingai maloniu laiku Liepos 7-10 dienomis Kristupo piknikai. Taip vadinasi ši programa. Na, Bernardinų sodas visada malonus. Ten tikrai įspūdingai kvepia gėlės. Aš pas vat, čia praėjusią savaitgalį buvau su sunami po labai ilgos pertraukos ir buvo tikrai labai malonu žiūrėti, ant kiek visi gėlynai, visa šita žalioji aplinka yra prižiūrėta ir jau taip gerai subrendusi. Tai kviečiami ir jūs. Kviečiu likti kartu visai netrukus, pabandysiu paieškoti dar vertingų šios dienos renginių, kur būtų galima nueiti šiandien sostinėje, ką tokio patirti, pamatyti ir taip pasigerinti savo dienos jausmą. Tiek kol kas, kviečiu pasimėgauti muziką.

0: klubas Vilniaus.
1: 8 valandos 20 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas leidžiate rytą kartu su Vilnius FM, kas pradedate šį trečiadienį kartu. Džiugu, kad tai darote. Dabar noriu jums papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką dar būtų galima šiandien sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti ir taip pasigerinti jutiminį savo gyvenimo balą. Taigi viskas, ką norisi dabar jums papasakoti, yra štai keliose renginiuose. Visų pirma, Vilniaus apskritis Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Trakų gatvė 10, nuolatos beje stebinanti savo renginių gausą ir jų kokybę. Šiandien 5 valandą po piet kviečia visus į kūrybinės dirbtuves pavadinimu Atnaujink mane. Antrajame bibliotekos aukšte, kūrybos laboratorijoje, vyks dirbtuvės Atnaujink mane ir ten yra kviečiami visi norintys suteikti naują gyvybę seniesiems drabužiams ar maišeliams. Atsineškite, sako, savo drabužius, maišelius ar kitus tekstilės gaminius, maišeliai neplastikiniai, o tie tekstiliniai, ir bus galima padėti jiems atsinaujinti taip, kad norėtųsi juos vėl turėti, juos vėl nešioti ir rodyti kitiems. Ši edukacija puikia proga išlaisvinti kūrybiškumą, susikurti unikalių daiktų ir prisidėti prie savo tokių tvariųjų tikslų įgyvendinimo. Viskas, kas reikalinga, bus, visos priemonės bus suteiktos, galima atsinešti ir savo dekoratyvinių elementų, dalyvavimas yra visiškai nemokamas. Tad jeigu turite, nežinau, paauglių namuose, kurie kniaukia, kad nėra ką veikti, štai gali siūsti į kūrybinės dirbtuves, nes kai nėra ką veikti, reikia savo kūrybiškumui suteikti šansą. Tai štai Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kviečia į kūrybinės dirbtuves šiandien. Primenu, 5 valandą po piet, antrajame bibliotekos aukšte vyks šis užsiėmimas. Taip pat šiandien Čiurlionio gatvė 102, erdvėje Seven Fridays Vingis, vyks Bernardinų protmušiai, tai yra reguliarus regalai. Ir, sako, su vasarą sugrįžta ir pamilti bingo vakarai, šiek tiek keičiama ir lokacija, keliamasi į naują Seven Fridays vasaros rezidenciją Vingio parke. Reikėtų užsukti, jeigu jums tik aktualu, bilietai yra tenais, nėra nemokamas renginys, bet per vakarą sužaidžiamos 3 žaidimų partijos ir tam, kad galėtumėte visas 3 žaidimų partijas sužaisti, jums reikės susimokėti vos 4 eurus. Na, o papildomos kortelės kainuoja po 1 eurą kiekvienam žmogui. Verta būtų ateiti. Tik tai, va, įdomu, kad protmušiai, bet bingo vakaras keliamas. Na, kaip bebūtų, esate laukiami šiandien Seven Fridays vasaros terasoje Vingio parke. Ten turėtų būti labai labai smagu. Laikas, kada prasideda, primenu, tai yra 7 valanda vakaro. Tai esate kviečiami. Tada dar kitas renginys. Įdomiai skamba šis aprašymas. Sodas 2123. Tai yra tokia erdvė Vitebsko gatvė 23. Ten šiandien 6 vakaro bus žurnalisto Znamierovsko paskaita Vieši duomenys nematomi ryšiai. Tai yra susitikimo metu bus keliami klausimai, kaip iš viešai prieinamos informacijos sužinoti, kas slypi už organizacijų, fondų ar viešųjų įstaigų. Kaip atsekti steigėjus, susijusias įmonės, partnerystės ir interesų tinklus. Kokie duomenų šaltiniai gali padėti savarankiškai atlikti pirminį tyrimą ir kritiškai vertinti viešoje erdvėje pateikiamą informaciją. Paskaita yra ypač aktuali kuratoriams, menininkams, kultūros darbuotojams, visiems norintiems geriau suprasti, kaip veikia finansavimo, mecenatystės ir institucijų ryšių tinklai, bei kokie interesai gali slypėti už viešai matomų organizacijų ir iniciatyvų. Tai paskaitos metu Aleksandras pristatys pagrindinius tyrimosios žurnalistikos metodus bei įrankius, kuriuos gali naudoti kiekvienas. Na, tai čia iš esmės susitikimas, kurio tikėtina bus atrakinti jums gal dar būt neprieinami žinių ir galimybių klodai. Taigi, sodas 2123, Vitebsko gatvė 23, šiandien kviečia visus 6 vakaro į šią viešą paskaitą. Vieši duomenys, nematomi ryšiai. Vertingas laikas. Na, taip pat dar vienas renginys, tai yra kūrybos erdvėje Utopija, šiandien 8 vakaro Skanorama vasara, vienas iš renginių, bus galima pamatyti filmą Prakeikta žemė. Filmas pelnės aukščiausią kritikų įvertinimą prestižiniame Kanų kino festivalyje, atnešęs pagrindiniam jo aktoriui Europos kino apdovanojimų nominaciją, o Europos šalių kino forume Skanorama išrinktas žiūrovų favoritu. Prakeikta žemė, tai istorija apie jauną pastorių Luką, 19 amžiaus pabaigą pabaigoje siunčiama į tuometinę Danijos koloniją Islandiją statyti naujos bažnyčios. Jau nuo pirmųjų žingsnių, atšiaurios ir didingos salos paviršiumi, jis supranta, kad na, neteks netinkantis šiai užduočiai, o užduotis turi būti padaryta. Tai labai įdomus ir vertingas filmas, trunka net 2 valandas 23 minutės, tai čia nusimato tikrai geras išskridimas į kitą pasaulį, taigi esate kviečiami šiandien pamatyti šį vertingą ir tikrai unikalų filmą didžiajame ekrane, o ne šiaip kažkur tai televizoriaus arba kompiuterio monitoriuje. Šiandien 8 vakaro yra šio filmo pradžia, primenu erdvė Utopija, galite rasti Kosiuškos gatvė 4. Esate kviečiami ir turėtų būti labai vertingas ir geras laikas. Tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, visai netrukus pasistengsiu pateikti dar šiek tiek daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Verslumas Vilnius.
1: 8:35 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Vilnius miesto savivaldybė ragina neeksploatuojamų, nenaudojamų be priežiūros paliktų transporto priemonių savininkus, jomis pasirūpinti ir kuo skubiau jas pašalinti iš bendro naudojimo vietų. Be priežiūros palikto stovėti transporto priemonės ne tik apriboja kitų vairuotojų galimybės naudotis bendromis vietomis automobiliams statyti, bet ir yra opi problema aplinkosauginių požiūrių ir ypatingai sudėtingas reikalas, kai norima užtikrinti kokybišką aplinkos priežiūrą tvarkytojams. Savivaldybė informuoja, kad bus vykdomos neeksploatuojamųjų transporto priemonių, kurios neturi savininkų ar kurių savininkai nėra žinomi, ir pripažinimo be šeimininkių turtų procedūros, kurių metu automobiliai bus perimami savivaldybės žinion, nuvežami ir saugomi, kol atsiras savininkas arba teismas priims sprendimą dėl jų pripažinimo be šeimininkių turtų. Automobilių savininkus prašoma iki šių metų, birželio 28 dienos, na dar šiek tiek laiko yra, transporto priemonės patraukti iš bendro naudojimo vietų, priešingų atveju automobiliai bus nuvežti priverstinai. Taigi iki 28 dienos dar lieka 11 dienų, galima pasirūpinti. Na, automobilių sąrašas, kuris yra šį kartą savivaldybės taikiklyje, galite rasti svetainėje madeinvilnius.lt, ten yra pateiktas visas šitas 22 automobilių sąrašas. Ir reguliariai, kas keli mėnesiai, kas kelias savaitės, tiksliau, nutinka toksai apsivalymas sostinės gatvėse. Džiugu, kad tai reguliariai yra daroma. Taigi, užsukite, pasižiūrėkite, ar tai nėra jūsų automobilis arba pažįstamų žmonių kažkokia tai technika, nes yra net ir valstybinės registracijos numeris nurodytas, tai labai nesunku atsekti. Na, o aš noriu priminti, kad šiandien jau mažiau negu už pusvalandžio pas mus eteryje svečiuose bus verslininkas, bet dar įdomiau, kad ir tėtis, Laurynas Sodaitis, pasikalbėsim apie daug įdomių dalykų. Jeigu esate girdėję bent vieną mūsų rytinį pokalbį, turbūt žinote, ko tikėtis. Kol kas aš pats dar nežinau, kaip bus, bet labai nekantriai laukiu šio ryto svečio. Tai Laurynas Sodaitis pas mus šiandien svečiuose. Pasikalbėsime, panagrinėsime jį ir patirnėsime, kaip jisai, kuo gyvena dabar ir kokie tie ateities planai šiai vasarai arba šiems metams. Tai kviečiu pasiklausyti pokalbio su juo. Po 9:05 prasidės mūsų pokalbis. O jeigu dienos reikalai jūs iš mūsų pagrobs, tada jau primenu, kad savo jums patogiu metu galite įsijungti mūsų pokalbio įrašą svetainėje vilnius.fm.lt. Po pokalbio maždaug valandos bėgiai atsiranda tas pokalbio įrašas ir mūsų svetainėje. O kad būtų paprasčiau naviguot visame informacijos raute, kurį mes keliame ir generuojame, rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame socialiniame tinkle. Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e visur esame, norime draugauti ir tenai dažniausiai mes skelbėme pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, tada ir įvykusių pokalbių pranešimai irgi būna atskirai keliami. Ten tada labai paprasta, skelbė, spaudžiate nuorodą ir iš karto galite mėgautis pokalbio įrašų. Tiek pokalbių, tiek ir autorinių laidų informacija ten būna skelbiama. Taip pat socialiniuose tinkluose kartais suteikime progą laimėti kažkokių ypatingai vertingų ir gerų prizų žaidžiant žaidimus ir konkursus. Tie kol kas kviečiu likti kartu, dar turim ką aptarti ir nuveikti šį rytą. Dabar kviečiu pasimėgauti kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Vilnių.
1: 8:47 beveik minutės yra šiuo metu Lietuvoje ir štai skelbiama, kad atlikus antrąjį iš 8 planuojamųjų 26 metais maudymosi sezono. Vilniaus rajono maudyklų vandens tyrimų gauti duomenis rodo, kad rezultatai yra puikus. Nežinau, ar jūs jau maudėte šiais metais ar ne, orai tokie nelabai kviečiantys dar. Kalbama, kad nuo ketvirtadienio turėtų nutikti didysis orų pokytis. Skelbiama ten, mačiau, kad netgi 30 laipsnių. Karščio yra šadama, nežinau, ar spės ežerai tiek išilti, bet vandens kokybė aplink sostinę vandens telkiniuose yra tikrai puiki. Iš viso buvo tikrinamos šios vietos, yra Gėlas pirmasis ir antrasis paplūdimiai, tirtas ir smėlis buvo, tada Gineitiškių paplūdimys raudonojo dvaro, Ilgučių, Vilnojos, Pikeliškių, Žalėsos, tirtas ir smėlis, Alejūnų ir Asvejos ežerai bei Rudaminos, Nemėžių, Minkelių ir Kabiškių tvenkiniai. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis visų ištirtų maudyklų vandens ir smėlio kokybė atitinka Lietuvos higienos normos ir paplūdimiai yra tikrai puikios būklės. Maudyklų vandens kokybė tyrimo projektą finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė, tai yra reguliariai vykdomi darbai ir jo, tai yra antrasis iš 8 planuojamųjų maudymosi sezono vandens patikrinimų. Tas tikrai labai džiugina ir, na, jeigu ne tas lietutis, turbūt tikrai prie to prie žerų norėtųsi būti daugiau, na, bet panašu, kad šį savaitgalį jau numatoma bus rimtesnė apgultis aplink ežerus. Na, o aš toliau studijoje laukiu, visai netrukus turinčio pasirodyti ir po 9 valandos 5 minutę kalbinama mūsų svečio, šį rytą pas mūsų svečiuose, Laurynas Sodaitis, tai kviečiu susipažinti su juo galbūt netgi taip, kaip dar nesitikėjote, mūsų eterį. Tai po 9 valandos 5 minutę prasidės mūsų pokalbis. Jeigu tik turit galimybę, kviečiu klausytis pokalbio gyvai, nes jis tikrai bus šiek tiek kitoks, negu galbūt esate įpratę matyti Lauryną. Tai labai kviečiu klausytis ir būti kartu. O visai netrukus 9 valandos žinios ir jeigu dar negirdėjote, papasakosiu, kurgi šiandien iškeliauja mūsų Lietuvos Respublikos prezidentas. O kol kas kviečiu toliau pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, neskubant, nelakstant šiandien, nes, žinot, darbas ne vilkas į mišką nepabėgs.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais ir drėgna diena. Šiandien tarp 11 ir 13 valandos galimas nestiprus trumpalaikis lietus. Vėjas vakarų iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyja yra 12, jutiminė 8 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 41 minutę, leisis porą minučių iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų. Ir 17 minučių. Šios dienos varduvininkai – Adolfas, Daugantas, Grigalius, Laura ir Vilmantė. Na, o šiandien prezidentas Gitanas Nausėda

0: une femme à la peau bleue.
1: Labas Vilniaus.
2: 10:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar radau informaciją apie tai, kad ant Vilniaus Gedimino kalno atsiradęs yra naujas vilkas. Jį galima nuvykti ir pamatyti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas, jungianti šio laikinio italų menininko David Rivalta skulptūra Vilkas nuo šiol pasitinka Gedimino kalno lankytojus. Kūrinys atidengtas Birželio 16 dieną, minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines. Skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų. Gedimino kalno apžvalgos aikštelėje įkurdinta David Rivalta skulptūra Vilkas simboliškai jungia Vilnių ir Romą. Vilkas užima ypatingą vietą abiejų miestų įkūrimo legendose. Romos istorija neatsiejama nuo Kapitolijaus Vilkės, išmaitinusios Romulą ir Remą, o Vilnius nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sapnų apie geležinį vilką paskatinusio valdovo įkurti miesto, kurio garsas pasklis po pasaulį. Projektą inicijavo Italijos ambasada Vilniuje ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Parėmė Italijos kultūros ministerijos generalinė šiuolaikinės kūrybos direkcija, o projekto partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija ir Italų kultūros institutas Vilniuje. Projekto mecenatas Vilniaus klubas. Galite nuvykti artimiausiu metu kad ir šį savaitgalį, o galbūt dar ir šį vakarą ir pamatyti, kaip atrodo tas naujasis metalinis bet šiuolaikinis vilkas ant Gedimino kalno. Tikrai nuotraukos atrodo magiškai, toks juodas, gražus vilkišius laukia jūsų. Aplankykite ir gali būti, kad po ilgos visai pertraukos apsilankysite Gedimino kalno viršūnėje, nes ten tikrai verta užsukti pamatyti, kokiegi pokyčiai pačiame kalne vyksta, tiksliau kalno šlaito darbuose. Na, o Lietuvos oro uostai praneša, kad vakar oficialiai atverta pagrindinė senojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo salė, kuriai suteiktas VNO Plaza pavadinimas. Atnaujinta išvykimo terminalo erdvė yra reikšmingas Vilniaus oro uosto infrastruktūros modernizacijos etapas. Jie leis efektyviau valdyti keleivius srautus, gerinti kelionės patirtį, užtikrinti sklandesnį oro uosto darbą, augant keleivių skaičių ir išlaikyti oro uosto konkurencingumą per augančias komercinės pajamas. Transformuotoje erdvėje veiks įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai, tarp kurių didžiausia duty free parduotuvė Baltijos šalyse. Per metus trukusią pirmojo etapo rekonstrukciją iš pagrindų atnaujintos ne tik keleiviams matomos erdvės, bet ir nematoma infrastruktūra, vandentikis, elektros instaliacija, vidinimas, šildymo sprendimai, apsaugos ir garso sistemos. Atnaujintas terminalo stogas į erdvės patenka daugiau dienos šviesos. Terminalas atrodo šviesesnis ir vizualiai artimesnis naujajam išvykimo terminalui. Erdvės interjeras, architektūra ir apdailos medžiagos sukurtos atsižvelgiant į naująjį išvykimo terminalą ir tampa vientiso komplekso tasa. Tai ne galutinė visos rekonstrukcijos pabaiga, o svarbus tarpinis žingsnis. Tolesni darbai persikels į nešengeno zonos erdvės. Naujosios erdvės generuojamos papildomos pajamos įgalins Vilniaus oro uostą išlaikyti žemas oro bendrovėms taikomas rinkliavas ir taip išlikti patraukliam itin konkurencingoje Europos aviacijos rinkoje. Teigiama, kad naujosios erdvės atnešta komercinė nauda netiesiogiai prisidės prie naujų oro bendrovių ir krypčių pritraukimo bei išlaikymo. Džiugu, tikrai vienas iš svarbių žingsnių kelionėje į lyderiavimą Baltijos oro erdvėje. Džiugina šios naujienos. Kol kas tiek kviečiu likti kartu, netrukus pateiksiu dar keletų vertingų renginių rekomendacijas, ką dar būtų galima šiandien sostinėje aplankyti, pamatyti ir patirti.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Ana Cima, Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė, o Šibuja atskleis japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vinilas Vilniaus.
1: 10:23 šiuo metu yra Lietuvoje. Noriu jums dabar papasakoti apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti ir taip pasimėgauti gyvenimu dar labiau, negu tai galbūt darėte iki šiol. Kviečiu pasiklausyti, išsirinkti, kuris jums patiktų labiau ir jau tada pasiplanuoti ten nuvykti. Tikrai verta būtų, nes itin geras laikas nusimato. Štai keli renginiai. Pirmasis, kurį užmačiau, tai yra Arklių gatvė 20. Ten vyks renginys stiliaus ir įkvėpimo vakaras. 7 vakaro pradžia, matau, kad nemažai susidomėjusių žmonių yra ir purpose.lt rengia šitą akciją ir sako, jaukioje ir elegantiškoje erdvėje susitiks moteris siekiančios ne tik atrasti naujausias stiliaus tendencijas, bet ir pasisemti įkvėpimo, pasidalinti patirtimis bei praleisti nepamirštamą laiką bendraminčių apsuptyje. Vakaro metu bus pristatyta naujoji vasaros kolekcija ir bus dalinamas į stiliaus idėjomis ir patarimais, kaip kurti savo unikalų įvaizdį. Renginyje dalyvaus stilistės, kosmetologės, juvelyrės ir kiti grožio bei mados specialistai ir žinovai, kurios ir jie pasidalins vertingomis išvalgomis, tendencijomis ir rekomendacijomis. Jeigu jums aktualu, verta būtų atvykti, Purpose Arklių gatvė 20 laukia jūsų šiandien nuo 7 valandos vakaro. Renginys yra nemokamas, man atrodo, jo, nes aš nematau jokios informacijos apie bilietus ar kažką, tai panašu, kad tiesiog atvykite ir tikrai kokybiškai vertingai praleisite šį laiką. Primenu, Purpose galite rasti Arklių gatvė 20 sostinės senamestyje. Taip, toliau, kitas reikalas, apie jį jau šį rytą kalbėjau, bet noriu dar kartą priminti, galbūt ne visi girdėjote, nes man atrodo, itin vertingas laikas tenais bus. Sodas 2123, kūrybinė erdvė, Vitebsko gatvė 23 esanti, laukia jūsų šiandien nuo 18 valandos vakaro. Kavinėje bare Estafetė vyks žurnalisto Aleksandro Znamerovskio paskaita apie viešųjų duomenų tyrimą ir praktinius įrankius, leidžiančius geriau suprasti organizacijų, institucijų ir verslo subjektų ryšius. Viešių duomenys nematomi ryšiai, taip vadinasi jo pranešimas ir paskaita. Susitikimo metu bus keliami klausimai, kaip iš viešai prieinamos informacijos sužinoti, kas slypi už organizacijų, fondų ar viešųjų įstaigų. Pastaruoju metu pilietinė visuomenės dalis didėja, plečiasi ir vis labiau kelia įvairiausius svarbius klausimus valdantiesiams ir panašiai. Tai galite, jeigu jums irgi aktualu, sužinoti, perimti tos įrankius ir tai daryti ir prisijungti prie šitos bendruomenės. Taigi paskaita ypač aktuali, kaip skelbiama kuratoriams arba kuratoriams, menininkams ir menininkėms, kultūros įvairiausių sričių darbuotojams ir visiems norintiems geriau suprasti, kaip veikia finansavimo, mecenatystės ir institucinių ryšių tinklai, bei kokie interesai gali slypėti už viešai matomų organizacijų ir iniciatyvų. Na, deklaruojamas yra toks tikslas, bet manau, kad šiuo įrankiu galima naudotis įvairiausiais būdais. Renginys yra nemokamas, vyks lietuvių kalba, todėl visi kviečiami atvykti ir sudalyvauti. Dar kartą primenu, sodas 2123, Vitebsko gatvė 23 esant erdvė, laukia jūsų šiandien nuo 6 vakaro. Vieši duomenys, nematome ryšiai, tokia bus paskaita. Taip, toliau, jeigu norite nemokamai muzikos, klasikinės, geros muzikos, klasikinės muzikos paklausyti, šiandien esate laukiami Gedimino prospekte 42. Ten Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno centre bus Julius Anderson, smuikininkės Julius Anderson, doktorantūros meno projekto gynimas. Tai yra koncertas, kurio pabaigoje

atlikėjai bus turbūt pasakyta, jinai doktorantė ar ne, o jūs džiaugsitės pasimėgavę tikrai išskirtiniu ir emociškai stipriu kurijos darbu. Taigi verta būtų ateiti ir patyrinėti, kasgi čia jūsų laukia. Įėjimas yra nemokamas, primenu, renginys visiškai laisvai galite ateiti ir pamatyti, kaip yra koncertas su tokia konkrečia labai pabaiga, kaip jisai atrodo, kaip atrodo kūrėja tokiu metu. Taigi primenu, kad šiandien nuo 6 vakaro vyksta šis nemokamas koncertas, trukmė yra valanda laiko, na, o 7 išėjus į sostinės centrą, tikrai manau, kad dar sugalvosite, ką nuveikti. Taigi, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje šiandien Julijos Anderson smuikininkės doktorantūros meno projekto gynimas, nemokamas koncertas. Taip, tada kitas renginys, apie jį irgi kalbėjau, norisi dabar dar kartą papasakoti, kūrybinė erdvė Utopija šiandien kviečia į Europos kino festivalio Skanorama vasaros sezoną Vilniuje vieną iš seansų. Šiandien bus proga pamatyti filmą Prakeikta žemė. Tai yra filmas pelnęs aukščiausią kritikų įvertinimą prestižiniame Kanų kino festivalyje, atnešęs pagrindiniam jo aktoriui Europos kino apdovanojimo nominaciją, o Europos šalių kino forume Skanorama išrinktas žiūrovų favoritu. Na, o Prakeikta žemė tai istorija apie jauną pastorių Luką, 19 amžiaus pabaigoje siunčiama į tuometinę Danijos koloniją Islandiją statyti naujos bažnyčios. Ir jau nuo pirmųjų žingsnių atšiaurios ir didingos salos paviršimi, jis supranta visiškai netinkantis šiai užduočiai. Atsivežęs sudėtingą ankstyvosios fotografijos įrangą, šventikas keliauja po nepažintą žemę, fiksuodamas ją ir vietinius gyventojus. Ir nepatyręs ir juokingai išdidus, Lukas nieko nepasitiki ir visur mato klastą. Tikrai ypatingai geras filmas. 2 valandos 23 minutės trunka ši kino kelionė. Esate kviečiami šiandien. Seansas yra visiškai nemokamas. Jums reikia tiesiog atsirasti ten tinkamu metu. Primenu, 8 vakaro prasideda filmo rodymas ir adresas yra Kosiuškos gatvė 4. Kūrybos erdvė Utopija laukia jūsų. Filmas Prakeikta žemė bus rodomas šiandien nemokamai. Na ir dar vienas reikalas, toks visiškai neįpareigojantis ir gali, manau, kad atnešti jūsų gyvenimą tikrai netikėtai daug šypsenų ir gerų emocijų. Šiandien Sapiegų rūmų parke 6 valandą vakaro būgnų ratas yra organizuojamas. Galite ateiti ir tiesiog tarp nepažįstamų žmonių, su kuriais manau, kad ir susipažinsite, tiesiog pabarbenti į būgną ir patirti, kaip yra smagu kartu su kitais nepažįstamais žmonėmis daryti tą patį dalyką vienu metu. Tai yra unikalus improvizacinis formatas, kuriame naudojami įvairūs instrumentai ir balsai ir kartu patiriama yra tikrai unikali bendrystė ir žadinamas yra vidinis vaikas ir paleidžiama į visokiausią nereikalingą įtampą. Na, tikrai vertingas laikas nusimato, kviečiami visi, kam tik tai aktualu, renginys yra nemokamas, o Sapiegų rūmų parką, nesunkiai manau, kad rasite Sapiegos gatvė vienas, toks yra tas tikslusis jo adresas. Tai atvykite šiandien, 6 yra pradžia, 7:30 numatyta yra pabaiga. Būgnų ratas Sapiegų parke laukia jūsų šiandien. Lietaus šiandien po pietų jau turėtų nebebūti, manau, kad ir žemė bus gerokai apdžiūvusi. Taigi tiek tų renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu likti kartu ir mėgautis bendru geru laiku kartu su Vilnius FM. O dabar noriu sugroti kūrinį, kuris po kalbėjimo apie renginius, man atrodo visą laiką labai logiškas ir tinkamas. Tai yra mūsų ryto laidos neoficialus himnas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1917 metais gruodžio mėnesį Vilniuje surengtoje lietuvių konferencijoje dalyviai buvo prisisegę dvispalves juosteles, o Vilniaus miesto teatro salė, kurioje vyko konferencija, taip pat buvo išpuošta vėliavos spalvomis. Tuo metu dailininko Antano Žmuidzinavičiaus pristatyta vėliava buvo sudaryta tik iš raudonos ir žalios spalvų. Jos pasirinktos todėl, kad šis spalvų derinys buvo dažnai aptinkamas lietuvių audiniuose. Tiesa, tokia tautinė vėliava neišliko, nes konferencijos dalyviams šis spalvų derinys pasirodė per niurus. Dailininkas Tadas Daugirdas vėliau pasiūlė vėliavą papildyti geltoną spalvą, kuri taip pat yra aptinkama tautiniuose audiniuose, simbolizuoja aušrą ir yra maloni akiai. Daugirdas siūlė geltoną juostelį terpti tarp žalios ir raudonos. 1918 m. Balandžio mėnesį, pakeitusi spalvų išsidėstymą, Lietuvos taryba patvirtino Lietuvos tautinę vėliavą, kurią sudarė geltona, žalia ir raudona spalvos. Vilnius FM.

0: Vilnius, Vilnius.
1: 16 minučių lieka iki 11 valandos šio vėsoko, bet vasariško ryto, žaluma tikrai stebinančios gausos po viso pusantros dienos trukusio lietaus. Manau, kad dabar dar labai stipriai viskas suvešės. Metas ir žolytė bus turbūt nusipjauti visiems tiem, kas prie namų jos turime. O dabar dar norisi jums papasakoti keletą vertingų dalykų. Skelbiama, kad Vilniuje iškils 4 naujos skulptūros. Ketvirtadienį ant sostinės žaliojo tilto bus atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Šiuo metu ant Vilniaus žaliojo tilto postamentų jau iškilusios beveik 3 metrų konstrukcijos, kurios rytoj bus atidengtos. Tobulų vaikų skulptūros simbolizuos tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatinės pastangas tobulėti, aukti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Organizatoriai kol kas neatskleidžia, kas yra skulptūrų autorius, apie tai bus paskelbta birželio 18 dieną, rytoj 11 valandą ryto, kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomenį. Dabar ten galima pravažiavus pamatyti paruošiamuosius darbus ir uždengtus šiuos kūrinius, bet panašu, kad artimiausiu metu šis tiltas į naują savo kokybinį gyvenimo etapą įžengs. Daug informacijos apie tai dėja nėra, bet ant Vilniaus žaliojo tilto iškils naujos skulptūros ir rytoj mes galėsime jas visas pamatyti ir įvertinti. O rytoj beje numatėme ir orų pokyčiai, kaitros banga didžiulė, taip bus galima tikrai savaitgalį aplankyti, pamatyti, įvertinti ir, aišku, socialiniuose tinkluose išreikšti savo nuomonę, patinka ar nelabai. Na, o dar noriu priminti, kad geriausia nemokama žinių vieta, iš kur galite jų pasisemti, yra vilniusfm.lt, mūsų svetainė, kurioje yra sudėti visi pas mus buvę pokalbiai ir pašnekovai ir autorinės laidos taip pat. Ten kviečiu užsukti reguliariai ir štai šios dienos 3 naujausi įrašai, kurie yra mūsų archyve, juos beje nemokamai galite pasiekti jums patogiu metu. Paskutinysis įrašas yra vakar vykusios autorinės laidos eterio visas gabalas. Sostinės horizontai vakar kalbino Daniel Vitukevič ir Gražina Sluško Vilniaus rajono ateitis, kuriama šiandien. Apie Vilniaus rajoną buvo kalbama, ypatingai vertingas pokalbis su charizmatiškuoju vedėju Tomu Juknevičiumi ir buvo kalbinti Vaidotų seniūnaitis Daniel ir Vilniaus rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Gražina Sluško. Pokalbėje buvo aptariamos Vilniaus rajono bendruomenės kultūros iniciatyvos, turizmo plėtra bei svarbiausi renginiai vykstantis Vaidotuose, Pagiriuose ir kitose rajono vietose. Man atrodo, kad Vilniui gyvendami mes tikrai per mažai apie savo rajoną žinome, reikėtų jį atrasti, susipažinti ir įsimylėti, nes jis tikrai vertas, tikrai yra unikaliai gražus. Beje, apie Vilniaus rajoną vakar kalbėjomės ir su mano laidos svečiu. Vakar svečiavusi Vytautas Jakelaitis. Tai yra motociklininkas, keliautojas ir kelionių gidas. Kaunietis apsigyvenęs sostinėje, įsimylėjęs visiškai šitą Pavilnio visą istoriją ir rajoną ir savo ekskursijuose labai daug pasakojantis apie Tadeusz Konvickį, lenkų kino legendą Vilniuje turinti šaknis ir pradžią čia. Ir ta istorija ten labai įdomiai persipina ir daug tikrai vertingų dalykų mes vakar palėtėme, tai mūsų pokalbio įrašas su Vytautu Jakelaičiu laukia jūsų mūsų svetainė. Užsukite į vilniusfm.lt ir pasiklausykite net 37 minutės trukusio mūsų vertingo ir dailaus pokalbio. Pamatys, kad ir Vytautas atrodo tikrai įspūdingai. Kai toks gidas pasakoja, man atrodo, nori, kad nenustotų kalbėti. Tikrai charizmatiškas ir simpatiškas žmogus. Na ir taip pat galite rasti vieną iš naujausių mūsų įrašų archyve. Tai yra laidos Vilniaus ritmų svečias, vakar apsilankęs Vytautas Petkevičius. Buvo kalbama apie Margio krantą ir ten buvo nagrinėjama, kaip sukurti vietą, į kurią norisi sugrįžti. Margio krantas yra puikiai žinoma vieta Vilniuje vestuvės šventusiems žmonėms. Dažnų žmonių sąraše tai atsiranda, dažnu atveju net ir galutinis sprendimas daryti šventę ten nutinka. Tai Margio krantas ir jo istorija bei aktualijos ir ateities planai buvo nagrinėjami pokalbyje su Jūrate Pilibaitinė. Tai kviečiu užsukti į mūsų svetainę ir atrasti visus tuos mano ką tik paminėtus įrašus, yra tai maža dalytė to, ką galite ten rasti, nes kiekvieną dieną turinys pasipildo. Tai visai netrukus, manau, kad bus galima pasiklausyti ir mano šio ryto svečio pokalbio įrašo. Primenu, kad šiandien svečiuose buvo Laurynas Sodaitis. Iš visų dalykų, iš visų būdvardžių, ką rašyčiau prie jo, tai tikrai turbūt pilietis ir, kaip mes ten konstatavome, dalykus darantis lietuvis. Tikrai labai įspūdingas ir geras pokalbis buvo, tai jo įrašas irgi atsidurs mūsų svetainėje. Na, o tam, kad lengviau būtų jums naviguoti mūsų turinyje, aš kviečiu pradėti sekti Vilnius FM Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e, bet kuriame iš tų socialinių tinklų, o gal net visose iš karto. Ir jūsų mums suteikta privilegija būti jūsų naujienų sraute, mes naudojamės labai atsakingai, tikrai nespaminame, kaip pasakytų mano jaunasis sūnus, o dedame prasmingą kokybišką turinį, dažniausiai skelbiame pas mus besiruošiančių atvykti svečių pranešimus, o taip pat jau įvykus pokalbį nesunkiai galima naviguoti, nes būna įkeliamas atskiras įrašas apie tai, kad pokalbio įrašas jau yra paviešintas ir galima spaudžiant nuorodą pradėti klausytis. Taip pat kartais būna įvairiausios progos laimėti kokiu nors prizų dovanų ir mūsų kolegės tikrai išradingai mėgaujasi kartais miestietiško gyvenimo pliusais ir privalumais. Tai kviečiu pradėti sekti mus Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e. Na, o liekant su Vilnius FM toliau šiandien, programa tikrai nesibaigė, nes nuo 14 valandos prasidės popietinė laida Vilniaus ritmu su Jūrate Pilibatinė. Šiandien pas ją bus irgi svečių, svečias, nuo 15 valandos besisvečiuojantis bus Vytautas Vansavičius, tai yra Vilniaus rajono administracijos direktorius. Vertingas, geras svečias, pokalbis bus irgi toks pat, net neabejoju, kviečiu įsijungti ir pasiklausyti. Na, o nuo 18 valandos mūsų eteryje bus dar viena autorinė laida su mano miela drauge, pasirodo mes mūsų gyvenimai ir per Vilnius FM susijungia, tik aš dar nežinau, kad ne čia būna. Laida Atsakinga tėvystė su Neringa Čeponė ir mano miela gera drauge Vaida Rimkūnė. Kviečiu įsijungti, pasiklausyti, nes ten tikrai rimtos solidžios damos kalba apie labai vertingą ir gerą temą, kas yra atsakinga tėvystė ir kaip reikėtų tam tikras situacijas, kaip galima pažiūrėti visai kitaip. Taigi Atsakinga tėvystė šį vakarą nuo 6 valandos vakaro. Kviečiu pasimėgauti, galbūt pakeliui namo, kur nors automobilių kamščiuose sėdint. Tiek kol kas linkiu visiems įspūdingos dienos, tikiuosi laimės jūsų širdise bus galbūt daugiau negu vakar, vakar lyjo tikrai intensyviai, šiandien lietaus bus gerokai mažiau. Na ir linkiu, kad jūsų diena šiandien būtų maždaug vat tokių spalvų. Ate.

0: coisinha.
1: Tūkstančiai 20 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1939 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje veikė Lietuvos konsulatas, kurio darbuotojai nuo pražūties išgelbėjo kelis tūkstančius lenkų ir žydų, išduodami jiems tranzitinės Lietuvos vizas. Dar po 1938 m. Lenkijos ultimatumo Lietuvai ir diplomatinių santykių tarp šalių užmezgimo Antanas Trimakas buvo paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Varšuvoje patarėju. 1939 metais sausio mėnesį buvo nutarta steigti Lietuvos konsulatą Vilniuje, kuris tuo metu buvo Lenkijos dalis. Hitleriui užpuolus Lenkiją daugybė pabėgėlių pasiekė Vilnių. Rugsėjo 11 dieną pradėjęs veikti konsulatas, o konkrečiai konsulas Antanas Trimakas ir neetatinė darbuotoja Birutė Verkelytė Fedoravičienė beveik be poilsio išrašinėjo vizas bėgantiems lenkams ir žydams. Prie Lietuvos konsulato eilė nusidriekė per pusę kvartalą. Rugsėjo 17 dieną Lenkiją užpuolė Stalinas. Niekas nežinojo, kada okupantai pasirodys Vilniuje. Konsulatas ir jo teikiamos vizos tapo dar svarbesnis nuo sovietų teroro bėgantiems lenkams. Tuo metu prie konsulato darbo prisijungė ir į Vilnių atvykęs konsulo Trimako sekretorius Viktoras Čečeta. Darbuotojai stengėsi išgelbėti kuo daugiau žmonių, todėl dirbo be poilsio, miegodami tik kelias valandas.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą dėmesį skirsime Vilniaus rajonui, kuris jau ne vienerius metus yra vienas sparčiausiai augančių Lietuvos savivaldybių. Čia kuriasi ir jaunos šeimos, plečiasi gyvenvietės, daugėja verslų, kartu auga ir viešųjų paslaugų poreikis. Taigi, kaip suderinti tą spartų augimą su gyvenimo kokybe, šiandien plačiau apie tai ir pakalbėsime su pagaliau sulauktų mūsų svečių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Vansavičiumi. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Tai ir papasakokite, na, Vilniaus rajonas jau kelerius metus sparčiausiai auga Lietuvoje, tai kas tokį augimą lemia?
1: Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad pagrindinis augimas, kad Vilniaus rajonas yra įsikūręs šalia sostinės. Tai yra tikrai labai patraukli vieta gyventi, žalia vieta, kur tu turi ramę aplinką, bet gali lengvai pasiekti sostinę. Ir iš tikrųjų turbūt lemia ir tai mūsų pastangos ir investicijos į pačią Vilniaus rajono infrastruktūros ir paslaugų kokybės gerinimą. Tai iš tikrųjų pastarėjai trys metai, aš sakysiu, Vilniaus rajone yra tokie proveržio metai, kada mes tikrai labai sparčiai plečiam infrastruktūrą, siekiam gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, pačią infrastruktūrą kaip kelius, paslaugas, sveikatą ir visą kitą kultūrinius renginius. Tai iš tikrųjų Vilniaus rajonas yra toks pasikeitęs, kaip sakau, tuo, kad turbūt anksčiau tai ką mes norėdavom gauti, mes važiuodavom į Vilnių, tai aš galiu drąsiai sakyti, kad didžiąją dalimi viską dabar jau galima gauti Vilniaus rajone, tiek kokybišką sveikatos priežiūrą, tiek kokybiškus kultūrinius renginius ir nebereikia važiuoti į didžiosius Vilniaus miesto, pavyzdžiui, koncertus, o viskas vyksta šalia namų.
0: Na ir jaunos šeimos ypatingai pamėgo Vilniaus rajoną, kuriasi, statosi namus, privačius namus. Tai ką tai reiškia apskritai pačiam rajonui, tai turbūt na, kažkokias tai naujas tendencijas?
1: Taip, mes pastebim, kad didžioji dalis dabar mūsų gyventojų yra jauni gyventojai, nepasakysiu tiksliai amžius, bet iki 40 metų, tai tendencijos yra tokios, kad taip, kaip jūs ir sako, tai yra tikrai patraukli vieta gyventi, gamtos apsuptyje, dar yra daug ploto, kur galima statytis tuos namus, bet aišku, savivaldybė iš karto iškyla iššūkis dėl švietimo prieinamumo, dėl tų viešų erdvių pritaikymo, dėl infrastruktūros plėtros, nes turbūt šiuo metu Vilniaus rajonas plečiasi greičiau, negu galima pasivyti su visą tą infrastruktūrą, bet manau, kad tikrai mes stengiamės ir neatsiliekame, bent jau didžiąją dalim, tai neatsiliekam nuo to tempo, kurį diktuoja atvykstantis gyventojai Vilniaus rajoną.
0: Na, o kokias problemas tenka spręsti, nes jaunos šeimos be abejo ir vaikų susilaukia, tai joms aktualu yra švietimo įstaigų klausimai, tačiau, na, iki šiol Vilniaus rajono savivaldybė susidurdavo su ugdymo lietuvių kalba problema, kaip dabar yra sprendžiami tie dalykai?
1: Tai iš tikrųjų labai daug metų lietuvių ugdomąją kalbą dėmesys švietimui nebuvo skiriamas arba buvo skiriamas labai mažas ir tos bėdos, kurios yra likusios, jos yra likusios iš seniau, bet tikrai tos problemas šiai dienai sprendžiam, tai esam patvirtinę ir modulinių darželių, mokyklų dabar jau plėtros programą, nuomos programą, kur iš bendradarbiaujant su verslu, va tarkim, esam Bukiški iš nuomovę darželį, kur jau rudenį daugiau negu 90 vaikučių gaus tas prieš mokyklinio, iki mokyklinio ugdymo paslaugas. Ir natūralu, kad kiti iššūkiai, kadangi Vilniaus rajonas yra tikrai žiedinė didelė savivaldybė, tai ir susisiekimas, tai kai mamos turi mažus vaikus, jos nori išeiti ir pasivaikščioti, joms reikia ir tų viešų erdvių, ir žmonės nori dviračiais pasiekti. Tai vat visi šitie iššūkiai ir yra tie iššūkiai, su kuriais reikia darbuotis.
0: Na, o kaip sekasi apskritai mažinti priklausomybę nuo kasdienių kelionių į sostinę? Ar pakankamai yra veiklos, kuo žmonės, darbingo amžiaus žmonės gali užsiimti Vilniaus rajone?
1: Žinot, aš pasakysiu, turbūt gyvenant šalia sostinės, iš viso sumažinti tą priklausomybę nuo sostinės, tai būtų sudėtinga, nes natūralu, kad didelė dalis žmonių dirba Vilniaus mieste ir jie vis tiek vyksta į tą Vilniaus miestą, bet kaip aš ir sakiau, tai jeigu mes imsim sveikatos paslaugas, tai pastaraisiais metais tikrai mūsų sveikatos priežiūros įstaigos tą kokybę ir kartelė yra labai gerokai pakėlusios ir matom dalyje seniūnijų ir augantį prisirašančių gyventojų skaičių. Dabar jeigu imsim kultūrinius renginius, tai tikrai mūsų rajone tų kultūrinių renginių yra labai daug. Jie yra ne taip, kad koncentruoti vienoje rajono pusėje, bet kadangi mes esam žiedinė savivaldybė, tai jie yra paskirstyti pagal visas seniūnijas ir tikrai kiekvienoje seniūnijoje didesnį ar mažesnį renginį gali nuvykti ir dabar vasaros laikotarpiu tai jų ypatingai bus daug. Jeigu liečia, kas liečia tarkim, švietimą, tai taip, dalis tėvelių veža vaikus į Vilnių, bet čia turbūt nėra kažkokia paslaptis, nu Vilnius lygiai taip pat turi problemų ir iš vienos Vilniaus pusės vaikus tenka vežti kartais ir į kitą Vilniaus pusę, tai čia turbūt nėra kažkokios išskirtiniai klausimai. O toliau, tai turim tikrai, man atrodo, kad vilniečiai netgi dažnai nori atvykti pas mus, nes mes turim tikrai lankyti nuo objektų, turizmo objektų, dvarų, kuriuos tikrai galima aplankyti ir ten tą laiką praleisti gerai. Tai manau, kad priklausomybė mažėja ir Vilniaus rajonas, kaip ir sakiau, tikrai tampa savarankiška savivaldybė, kuri savo gyventojams tikrai gali suteikti tas paslaugas arčiau namų didžiąją dalimi.
0: Taigi, dar daugiau apie investicijas į žmonių gyvenimo kokybę ir be abejo apie turizmą mes dar turime laiko ir būtinai pakalbėsime. O dabar trumpam įsiskirkime paklausyti muzikos.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiuojasi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius ir be abejo mes kalbame apie gyvenimo kokybę, augančią gyvenimo kokybę Vilniaus rajone. Na, tai savivaldybė pabrėžia, kad vienas svarbiausių jos prioritetų yra tvari gyvenamoji aplinka. Tai kaip praktiškai tai atrodo?
1: Tai čia turbūt nėra naujiena, bet pirmiausia kalbam apie tai, kaip įtraukti gyventojus į tos aplinkos kūrimą. Tai šiemet 500 000 eurų esam skyrę ir dalyvavom biudžetui, kur gyventojai vat, kaip tik šiuo metu teikia, balsuoja už savo projektus ir sako, ko jie nori šalia namų. O šiaip tai tikrai plečiam tas erdvės parkus projektuojam, tai jeigu taip tokius dabar projektus paėmus, tai esam jau projektavimo stadijoje Riešėje parko, planuojam Skaidiškių parką, per Jonines atidarysim Pagiriuose parką ir turėsim gražų renginį ir įvairio žaidimo aikštelės, sporto erdvės, stadionai, kurie yra atidaromi tai tiek mūsų, tiek verslo, tai mes tarkim džiaugiamės labai, kad praeitais metais Transinvest atidarė stadioną, kuriame jau vyksta ir profesionalų futbolo varžybos ir mūsų komanda ten dalyvauja, tai ta infrastruktūra, taip pat, jeigu dar taip kalbant apie Nemenčinės piliakalnis, Liepos 6 bus atidarytas, tai tokia truputį infrastruktūra kultūrinė, projektuojam įvairius kultūros namus, pakrantės ežerų tvarkom, tai vienas iš tokių projektų iš europinių lėšų bus Vilnojos ežero pakrantės sudervėj sutvarkyta ir pritaikyta gyventojams. Nemenčiniai ežero pakrantė turim, kur tikrai toks išskirtinis ežeras ir žiniasklaidai nuskambėjęs, tai labai įvairi ta visa aplinka, aplink tą gyvenimą tavo vietovė.
0: Paminėjote, kad ir gyventojai įsitraukė į dalyvauk būtent projektą, tai na, kadangi Vilniaus savivaldybė yra gan nemaža, su puslankio apglėbusi Vilnių, tai kokiose rajonuose gyventojų aktyvumą stebite tokį didžiausią ir ko jie pageidauja tose dalyvauk projektuose, būtent kokiai infrastruktūrai skiria daugiausiai pageidavimų ir dėmesio?
1: Tai žinokit, gal aš taip nelabai galėčiau išskirti, kad vat, būtent kažkur labai jau aktyvesni, tiesiog gyventojų skaičių yra labai skirtingas. Jeigu tarkime Avižienių seniūnijoje turime beveik 20 tūkstančių gyventojų, kas yra daugiau negu 11 savivaldybių Lietuvoj, o tarkim ten Medininkuose 1000 gyventojų, tai natūralu, kad bet procentinis dydis gyventojų, kokie gyvena ir kiek dalyvauja, tai yra labai panašus. Ir visur, visam Vilniaus rajone žmonės tikrai jie tokie aktyvūs, labai veikia daug aktyvių bendruomenių. Ir jeigu kalbėt, ko jie nori, tai natūralu, kad jie nori tos patogios infrastruktūros prie namų laisvalaikio praleidimui. Tai ir žaidimo aikštelės, parkeliai, suoleliai ir įvairios visokios kitokios iniciatyvos. Ir dabar mes tik tai pokytis šiemet, kad mes esam suskirstę tuos projektus pagal dydį, nes būdavo taip, kad tos didžiosios, kur turi daug gyventojų, tai jie ten nusibalsuoja, laimi, nors turim tokių atvejų, kai ir tikrai mažesnės seniūnijos gyventojai yra laimėję tuos projektus, bet šiemet tikrai visi turės ir kur mažiau gyventojų turi, ir kur daugiau gyventojų, kiekvieną savo kategoriją galės vieną ar kitą projektą įgyvendinti. Tai, sakau, bet čia tai pagrindė yra tai tas, ką žmonės nori išėję, kaip vadinu į kiemą, šalia savo namų matyti, ar kad vaikai pažaistų, ar kad būtų galima susitikti bendruomeniai, pabendrauti ir panašiai.
0: Na ir pirmoji pokalbio dalyje šiek tiek užkabinome ir švietimo temą, bet norėtųsi šiek tiek plačiau prie jos sugrįžti, juolab, kad bene didžiausia biudžeto dalis rajonų yra skiriama švietimo klausimams. Kodėl būtent švietimą pasirinkote prioritetu ir ką planuojate šioje srityje reikšmingo nuveikti?
1: Jo, tai mūsų beveik pusė biudžeto šiuo metu yra skirta švietimui, daugiau negu 120 milijonų eurų. Kodėl? Natūralu, nes yra poreikis, nes rajonas sparčiai vystosi, jį atsikrausto nauja kūrėjai ir mūsų siekis yra užtikrinti, kad tie tėveliai, kurie gyvena, galėtų savo vaikus savo gyvenamojo aplinkoje šalia namų patogiai leisti į mokyklas ir darželius. Tai jeigu taip kalbant apie projektus, tai projektų tikrai yra daug, kaip jau minėjau, esam pasitvirtinę modulinių darželių programą, tai modulinių darželių ir šiemet yra pokytis, kad ir mokyklų, Tai praeitais metais atidarėm pirmus modulinius darželius tai Zujūnuose ir Rastinėnuose ir matom tikrai labai didelį susidomėjimą. Šiemet planuojam Galgiuose, planuojam Skaidiškėse atidaryti modulinius darželius, pradinio ūdymo klases Mickūnuose, pirmąją netgi pradinę, nu gal taip nepavadinčiau mokyklą modulinę, bet nemažai klasių Maišiagaloje, nes turim, žinom, kad yra didelė problema su Algirdo gimnazijos patalpų trūkumu ir daug metų apie tai kalbam. Nu ir natūraliai plečiam pačią jau tą stacionarę, kaip aš vadinu, infrastruktūrą, tai mokyklų priestatus, tai sėkmingai vyksta priestato Avižieniuose statybos, prasidės netrukus Nemėžio Rapolo Kalinausko gimnazijos priestatos statybos, Pagirių gimnazijos priestatas, jau einam į tą leidimo išdavimą ir daug kitų darželių priestatai, tai ir Maišiagalos darželis ir to pačio Nemėžio darželis, Skaidiškių darželio priestatai, Švento Jono Bosko gimnazijos priestatas, Parčevskio Nemenčiniai muzikos mokyklos plėtra, Pagiriuose muzikos mokyklos naujo pastato statybos, tai irgi turėsim iškelti savo mokinius kažkur laikinai, kol bus pastatytas. Tai tikrai labai daug yra tų investicinių projektų išvietimo tą infrastruktūrą. Nu ir natūraliai ieškom, pavyzdžiui, šiemet žinom, kad poreikis yra labai didelis pirmų klasių Avižienių seniūnijoje, tai irgi žiūrim sklypą, formuojam ir planuojam, kad kitais metais būtų galima gal kažkokią pradinę modulinę mokyklą, o ateity netgi galbūt ar 12-metę mokyklą ar tą pačią pradinę mokyklą statyti. Bet vėlgi yra ir sutarimas, kiek žinau, ir merai, ir su Vilniaus miesto meru buvo susitikę ir kalbėjo apie tai, kad ten, kur jau savivaldybė susikerta, tai tarkim Avižieniai, Zujūnai, ant tos ribos, tai modeliuoti ir planuoti tų mokyklų kažkaip statybą. Nu, ne, gal ne kartu, bet bent jau tą poreikį išsiaiškinus, nes dažnai labai, pavyzdžiui, nėra taip, kad tik mūsų mokiniai važiuoja į Vilniaus miestą. Pagirių gimnazijoje tikrai iš miesto atvažiuoja mokiniai mokytis. Tai daug labai projektų ir pakankamai sėkmingai jie vyksta.
0: Na ir nemažiau svarbus yra ir susisiekimo klausimai, tai kokie infrastruktūros projektai šiuo metu yra įgyvendinami ar planuojami artimiausiu metu?
1: Tai šiemet susiekimo daly mes esam skiria 18 milijonų, tai daugiau negu valstybės skiria mes didesnę dalim prisidedam patys. Jeigu taip kalbant, gal ne apie pačią, kokie šiemet svarbiausi, tai apskritai per paskutinius 3 metus yra išasfaltuota daugiau negu 90 km ir meras ateidamas darbuotis į savivaldybę pažadėjo, kad 100 km per kadenciją bus, tai panašu, kad tikrai bus ir turim tikrai tokių didelių projektų, tai va praeitais metais ir Nesvydžiaus gatvės, kur ten bendradarbiaujant su Vėja Lietuva ir su Vilniaus miestu, įrengiam gatvę modernios su apšvietimu, Lindiniškių gatvė, tikrai tokie čia didėjai tie projektai, kur jau ten ne vieną milijoną kainuoja eurų, o šiaip tai visose seniūnijose yra nu, tų projektų ir nėra taip, kad viskas vyksta tik vienoje, bet visam Vilniaus rajone proporcingai paskirstant tą biudžetą vyksta tie. Tai tikslas yra kuo daugiau tų asfaltuotų patogių kelių ir, aišku, šoninės infrastruktūros, bet, aišku, nu, mūsų specifika yra tokia, kad per mūsų miestelių centrus eina Via Lietuvos keliai. Tai mes tikrai aktyviai bendradarbiavom ir su Via Lietuva tam, kad tie keliai irgi būtų atnaujinami. Tai tikimės, kad šiemet tas pagarsėjęs Maišiagalos kelias, kuris yra karinio mobilumo kelias, bus sutvarkytas 106 Skaidiškių kelias, nuo Skaidiškių iki Rudaminos, kur irgi tikrai yra labai didelė problema. Apie Riešę visą laiką kalbam, nes labai didelis srautas ir bet žinom, kad ten dalis jau yra projektuojama, kur neprojektuojama, tai prašom bent jau to kokybiško einamojo remonto. Nu ir daug kitų, tarkim, taip pat Savižieniai, nuo Vižienio iki Dūkšto kelias yra, kur, kaip sakau, visas Vilniaus miestas irgi dauguma išvažiuoja per mūsų rajono kelius, bet tų priekaištų dėl tų kelių būklės sulaukėm mes, nors sakau, jos valdo Via Lietuva, bet mes tikrai labai aktyviai nuolat bendravom, komunikuojam su jais ir skatinam ir matom, kad tai duoda rezultatą. Tai ten, kur įsitraukiam, kur prižiūrim, kur padedam, pasikonsultuojam vienas su kitais, tai tos projektus kažkaip po truputį ir įgyvendina.
0: O kaip reikalai su viešuoju transportu, kokias galimybės susisiekti tiek su Vilniaus miestu, tiek su aplinkiniais rajono miesteliais?
1: O galimybės jos yra, tai žinot, jeigu taip paklaustumėt gyventojų, tai gyventojai turbūt sakytų, mes norėtumėm dažniau, kad dažniau ir arčiau, bet vėlgi šitie dalykai visi yra analizuojami, nu ir natūralu, kad jeigu tas dažnumas priklauso, kad autobusas ten važiuos pustuštis, tai taip nu, nebus, bet į tą pačią susiekimą infrastruktūrą autobusų parką investuojam, šiemet vat, kaip tik pristatėm nesenai ir elektrinius autobusus, 15 naujų elektrinių autobusų, kurie išvažiavo į Vilniaus rajono kelius. Ir taip pat bendraudarbiavom su Vilniaus judu, tai turim jau pasileidę ir tą jungtinį bilietą, kur mūsų rajono gyventojai įsigyja bilietą, gali paskui persisti Vilniaus miesto transportą ir toliau judėti. Kalbam ir su geležinkeliais, galbūt būtų galimybė kažką panašaus padaryti, nes nu, vėlgi nepaslaptis, kad iš rajono į miestą kuriuose vietose gali pasiekti ir geležinkeliu, tai investuojama yra į tai, natūralu, kad vėlgi autobusų parkas irgi labai ilgą laiką, ten daug dėmesio jam nebuvo skiriama, jį reikia, kaip sakau, pakelti, prikelti ir jisai turi, jisai tos šiuolaikinius poreikius ir standartus turi atitikti, tai labiausiai tai aš matau, kad nu, autobusų parko pačio atnaujinimas, kada tie autobusai bus modernus, patogus, tvarus, tada ir ta kokybė dar labiau gerės, bet į tai įdedam pastangas, sakau, kaip ir sakiau, 15 naujų elektrinių autobusų ir tikrai nesustojam ir tai toliau galvojam, kaip atnaujinti tą autobusų parką. Šiemet, jeigu neklystu, 900 tūkstančių eurų yra skirta vėl autobusų parko modernizavimą.
0: Na, kalbant apie gyvenimo kokybę, tai be abejo labai svarbios yra patrauklios viešosios erdvės ir šiemet savivaldybė yra pelniusi aplinkos ministerijos apdovanojimą būtent už viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms. Ką savivaldybėj toks apdovanojimas reiškia?
1: Tai vat ten tas traktinis žodis yra pritaikymai jaunoms šeimoms, tai reiškia labai daug, nes kaip mes ir pradžioje kalbėjom, kad mūsų didžioji dalis gyventojų yra atsikrausiantis gyventojai yra jaunos šeimos, tai mums tas yra labai svarbu, kad neliekam nepastebėti šitoj vietoj ir kad tos investicijos, kurias mes darom, kaip ir sakiau, į parkus, į žaidimo aikšteles, į infrastruktūrą, sporto ir visą kitą, vertinama yra, kad tai ir yra investicija į tą mūsų jauną žmogų, jauną šeimas, tai labai daug reiškia ir labai smagu gauti tokį apdovanojimą ir būti tokioj kategorijai vertintiams.
0: Na kągi, atėjo metas dar vienai muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes pakalbėsime apie tai, kaip rajonas yra atviras ir svečiams iš kitų Lietuvos miestų, be abejo, ir iš užsienio. Vilnius FM.

0: Tęsėme pokalbį apie Vilniaus rajoną, na ir atėjo dabar metas pakalbėti apie tai, kiek Vilniaus rajonas yra atviras svečiams. Jau pakalbėjom apie tai, kaip apie kaip gerą Vilniaus rajone gyventi, bet ar jis gali būti ir turistinė kryptimi. Tai kokias vietas rekomenduotumėte aplankyti šią vasarą?
1: Tai gal pirmiausia, tai rekomenduočiau aplankyti Vilniaus rajoną rajone vykstančius renginius. Tai tikrai, kaip ir sakiau, tų renginių kokybė niekuo nenusileidžia didžiųjų mūsų miestų, tiek Vilniaus renginių kokybei. Tai jeigu taip galiu pareklamuoti, tai tikrai kvieščiau 23 dieną atvykti į Rudaminą, kur vyks joninių renginys, arba į Sužonis nuvažiuoti, kur lygiai taip pat bus didelis renginys ir pasirodys mūsų Lietuvos žymieji atlikėjai. 24 dieną turim Pagirių parko atidarymą, kuriame irgi bus labai tokia gera kultūrinė programa. Toliau, jeigu mes jau einam į Liepos mėnesį, tai Liepos 6 dieną atidarom Nemenčinės piliakalnį po rekonstrukcijos. Tai dar viena lankytina vieta, kur tikrai tikiu, kad taps ateity traukos centru. Bet jeigu taip imant bendrai, tai Vilniaus rajone gausu ir kultūrinio paveldo, ir kitų vietų, kurias galima aplankyti. Labai būtų sunku dabar išskirti seniūniją, kurioj kažką, vat, pavyzdžiui, galima būtų aplankyti. Tai jeigu, nu gerai, imkim, tarkim, maišę galą. Tai Huvalto dvaras. Jeigu mes imsim tarkim, Zujūnų seniūnija, tai ir Verbų muziejus, ir pavyzdžiui, Sudervės seniūnijai, Vilnojos ežero pakrantė, kuri bus sutvarkyta, nu dabar kol kas ne, bet ir turistiniai takai, tarkim, Glitiškių dvaras, kuris yra Paberžės seniūnijai, tai yra tokių dvarų, yra, kaip ir sakiau, turistinių takų, yra mūsų tų pačių amatų centrų, tai ir mūsų Vilniaus krašto etnografinis muziejus, Nemenčiniai ir jo padaliniai. Tai tikrai daug tų vietų. Vilniaus rajono gyventojai, tai aišku, visus tas renginius gali pamatyti mūsų Vilniaus rajono arti programėliai, tai mes juos visus skelbiam, bet lygiai taip pat tą gali pamatyti kalendorių, renginių ir tų vietų ir svečiai. Dėl to, kad ta informacija yra prieinama. O šiaip tai sakau, vasarą tikrai daug kultūrinių renginių, kur aš pirmiausiai kvieščiau tos kultūrinius renginius. Jeigu taip kalbant apie patį turizmą, tai esam šiemet jau įsteigę turizmo ir verslo centrą Vilniaus rajono, tai manau, kad nuo rudens jis tikrai taip aktyviai pradės veiklą, tai tos turistinės maršrutai įvairūs, tai bus dar labiau garsinami ir prieinami žmonėms viešai.
0: Na ir tikriausiai turizmą plėtosite įvairių pomėgių turistams, ar ne, nes tarkime, vieniems gal yra svarbus paveldas, tai jiems ir Medininkų pilis rūpi, ir Huvalto dvaras Maišiagoloje, Čekoniškių, Verbų seklyčia, Europos geografinis centras, na, bet Vilniaus rajonas ir gražia gamta taip pat garsėja, tai kokias vietas rekomenduotumėte aktyvaus poilsio mėgėjams ir galbūt ir verslas kažkokias tai pramogos būtent aktyviesiams siūlo?
1: O tai iš tikrųjų, kaip aš visą laiką juokauju, tai Nemenčiniai yra garsus ežeras, kur ir meras žiemą maudosi, tai ir kaip ir sakiau, ir žiniasklaidai nušviestas dėl savo to

0: balto molio ir kaip kažkas lygina ir su Maldyvų spalvos, Maldyvų vandens spalva. O šiaip tai, jeigu taip imant...
1: Vilniuje tai... 16 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
3: Taip, čia mūsų šaukinys buvo iš anksto užprogramuotas, kad nepamirštumėm, kiek yra valandų. Tai prašom tęsti.
0: Ja, tai, tai turim, tai tarkim, prie to pačio Vilnojos ežero turim ir, ir skulptūrų parkas, aš dabar kaip ten vadinasi, bet ten yra aktyvus laisvalaikis vykstama ir tas linų, ant vandens pramogų parkas. Jeigu taip kalbant apie sporto renginius, tai tikrai kviečiam į mūsų Transinvest stadioną, kur vyksta futbolo varžybos ir šį šeštadienį 20 dieną vyks rungtynės tarp Transinvest ir, Vilnių, ir Kauno Žalgirio, kur tikrai tikim sulauksim didelį lankytojų skaičių. Ir turbūt jo.
3: Na ir vakar kaip tik tai paskelbiau žinia, kad yra patvirtinta, kad visos maudyklos Vilniaus rajone yra saugios maudytis ir smėlis taip pat yra saugus vaikams kapstytis. Tai kaip apskritai, kiek maudyklų yra šiemet įrengta Vilniaus rajone ir, ir kaip ten organizuojamas yra laisvalaikis?
0: Ja, taip, pas mus, kaip ir sakėt, tai džiaugiamės to, kad visos maudyklos atitinka higienius tos reikalavimus. Aš dabar tiksliai skaičiaus neįvardinsiu, bet jų tikrai yra pakankamai ir, kaip ir sakau, jų yra visose Vilniaus rajono pusėse. O jeigu taip imant, dar ką pamiršau paminėt, aišku, čia ateities planai, mes truputį ir prieš laidą kalbėjom, kad ateity džiaugiamės tuo, kad Vilniaus rajone ne tik tais prie ežerų galėsi maudytis, bet einam į pabaigą su Rudaminos baseino projektavimo konkurso laimėto atrinkimu ir tikrai tikim, kad greitų metų prasidės ranga ir turėsim baseiną, bet ko labiausiai norim pasidžiaugti, kad Nemenčiniai greičiausiai, jau, nu, ne greičiausiai, bet iš tikrųjų, nes jau taryba yra patvirtinus didžiulį projektą, kuris regioniniu principu, aš manau, taps pačiu didžiausiu mūsų regione, tai didelis baseinas su sporto erdvėm, su krepšinio sale, tai tikim, kad ateity Nemenčinė ir Domina taps tokie traukos centrai, nes dabar, jeigu mes kalbam, tai mes važiuojam ten į Širvintus, važiuojam į Jonavą į baseiną, ar ten į Vilnių, Lazdynų baseiną, bet turėsim rajone net du didelius objektus, kur tą aktyvų laisvalaikį irgi galės mūsų gyventojai ir ne tik gyventojai ir svečiai ir sportininkai praleisti. Tai...
3: Na ir kalbėjote apie tai, kad Nemenčinės piliakalnis po atnaujinimo bus vėl atveriamas lankytojams. Tai kodėl šis objektas yra toks svarbus rajonui?
0: Tai, žinot, kiekvienas objektas, kuris yra kultūros paveldas, kuris turi savo istoriją, jis yra svarbus. Tai dabar mes atveriam Nemenčinės piliakalnį, bet lygiai taip pat šiuo metu yra projektuojamas Maišiagalos piliakalnio atnaujinimas. Tai svarbu puoselėti ir išsaugoti tą kultūros paveldą ir, ir atverti, kad jisai būtų patogus ir, ir atviras mūsų ir gyventojams ir rajono svečiams ir ne tik Vilniaus Lietuvos, atsiprašau, bet ir užsienio svečiams.
3: Kągi, Vilniaus rajonas sparčiai auga ir yra sparčiausiai augantis rajonas Lietuvoje, bet be abejo sustoti neketina. Tai apie tai, kaip jis atrodys ateityje, kas artimiausiu metu yra planuojama, mes pakalbėsim po muzikinės pertraukėlės.
1: Vilniuje 16 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Shine bright like a diamond.

0: Vilniaus ritmu.
1: Septyniasdešimt septyniems Lietuvos įmonių dirbtinio intelekto projektams skiriama beveik 10 milijonų eurų parama. Finansavimas bus skirtas įvairiems pažangiems sprendimams, nuo pacientų sveikatos stebėsenos ir ankstyvos Parkinsono lygos diagnostikos sistemų, iki išmaniųjų gamybos, robotikos, kibernetinio saugumo bei generatyviojo dirbtinio intelekto platformų. Taip pat bus kuriamos amžiaus nustatymo, maisto produktų atpažinimo ir kitos technologijos skirtos platesnį rinkai.

projektai finansuojami ES investicijų programos lėšomis, o jų tikslas – stiprinti Lietuvos verslo konkurencingumą ir spartinti aukštos pridėtinės vertės technologijų plėtrą. Vyriausybė pritarė daugiabučių renovacijos pokyčiams, kurie leis atnaujinti ne tik pastatų šilumos sistemas, bet ir daugiau gyventojų kasdieniam gyvenimui svarbių elementų. Nuo šiol valstybės parama ir lengvatiniai kreditai galės būti skiriami ne tik energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms, bet ir naujų liftų, balkonų, elektromobilių įkrovimo stotelių, dviračių saugyklų, priedangų rūsiuose ar kitų infrastruktūros elementų įrengimui. Papildomoms renovacijos priemonėms bus galima skirti iki 20% visos projekto vertės. Taip pat numatyta, kad renovuojant daugiabučius privalės būti išsaugotos arba įrengtos naujos čiurlių ir kitų saugomų paukščių lizdavietės, jei jos pastate buvo iki atnaujinimo.

فيلنوس ريتمو. Europos aplinkos agentūros duomenimis dauguma Europos maudyklų ir šią vasarą išlieka švarios bei saugios maudytis. Naujausia ataskaita rodo, kad net 85% maudyklų įvertintos aukščiausių puikios kokybės balu, o 96% atitinka minimalius vandens kokybės reikalavimus. Lietuva šiame reitinge užima 10 vietą Europoje, daugiau kaip 86% šalies maudyklų pripažintos puikios kokybės. Geriausius rezultatus pasiekė Kipras, Graikija, Bulgarija ir Austrija, kur puikiai įvertinta daugiau nei 95% maudyklų. Specialistai pabrėžia, kad tokius rezultatus lėmė ilgalaikės investicijos į nuotekų valymą ir vandens apsaugą, o Europos Sąjungoje galiojantis aplinkosaugos reikalavimai užtikrina vienus aukščiausių maudyklų vandens kokybės standartų pasaulyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad pasitraukus iš antrosios pensijų pakopos ir atgavus sukauptas lėšas, jos laikinai laikomos žmogaus pajamomis, todėl gali turėti įtakos socialinės paramos dydžiai ar net teisė ją gauti. Tai aktualu skiriant socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens išlaidų kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui ir kitą paramą. Ministerija atkreipė dėmesį, kad gyventojai nutraukė kaupimą iki 2027 metų pabaigos ir atsiėmė lėšas, turėtų įvertinti galimas pasekmes, nes tam tikrais atvejais parama gali sumažėti arba būti laikinai neskiriama. Tiesa, ši tvarka netaikoma asmenims, kuriems nustatyta 70% ir didesnis dalyvumo lygis, paskirta paliatyvioji slauga arba diagnozuota sunki liga įtraukta į patvirtintą ligų sąrašą.

Vilniaus ritmu. Vilniuje pristatyta nauja platforma Mokau Vilniuje, skirta sostinės mokykloms ir pedagogams. Vienoje vietoje mokyklos galės skelbti laisvas darbo vietas, o mokytojai kurti profesinius profilius ir ieškoti darbo. Platforma leis pedagogams išlikti anonimiškiems, kol jie patys nuspręs atskleisti savo tapatybę. Savivaldybė tikisi, kad tai padės spręsti visą aktualesnę problemą – mokytojų trūkumą ir jų amžėjimą. Šiuo metu Vilniuje daugiau kaip 13% mokytojų yra pensinio amžiaus, todėl sostinė investuoja į pedagogų pritraukimą, moka priedus pradedantiesiems mokytojams, finansuoja studijas ir suteikia galimybę viešuoju transportu važiuoti nemokamai. Vilnius atveria vieną paslaptingiausių savo istorijos vietų, rašo Made in Vilnius LT. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra pristato lauko parodą Atviri vartai, skirtą švenčiausiojo Jėzaus širdies bažnyčios ir vizitiečių vienuolino kompleksui. Daugiau nei 300 metų skaičiuojanti vieta mena laikus, kai čia veikia viena svarbiausių merginų mokyklų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, o vėliau carinės Rusijos cerkvė, sovietinis kalėjimas ir pataisos įstaiga. Dabar visuomenė atsiveria ne tik intriguojanti šio ansamblio istoriją, bet yra ta galimybė apsilankyti paprastai uždarama vienuolino šventorijoje. Organizatoriai tikisi, kad pažinti su šiuo ilgus metus nuo miesto gyvenimo atskirtų kompleksu padės sugrąžinti jam svarbią vietą Vilniaus kultūrinėme ir istorinėme žemėlapyje.

0: Vilnius FM 104.3. Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
1: Perduokit čia žinėjonams ir rėmėjams.
2: Delfi, šalia tavęs.
0: Reklama. Vilnius FM.

Vilniaus ritmu. Beveik 100 tūkstančių gyventojų šiemet galės nemokamai sportuoti visoje Lietuvoje. Nacionalinė sporto agentūra patvirtino 173 nacionalinius ir regioninius fizinio aktyvumo projektus, kuriems skirta beveik 9,5 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Projektuose numatyta daugybė nemokamų veiklų nuo futbolo, dzudo, šokių ir teniso iki laisvojo nardymo, orientavimosi sporto ar kickbokso. Dauguma užsiėmimų prasidės jau Liepos 1-ąją. Tikimasi, kad reguliariuose veiklose dalyvaus apie 27 tūkstančiai žmonių, o sporto renginiuose daugiau nei 70 tūkstančių dalyvių. Prioritetas skiriamas ilgalaikiams veikloms regionuose, kurios padeda formuoti aktyvaus gyvenimo būdo įpročius ir į sportą įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus gyventojų. Rengiant naująjį nacionalinį pažangos planą 2028-34 metams, mokslininkai, verslo ir valstybės institucijų atstovai diskutavo, kaip stiprinti Lietuvos mokslo sistemą ir jos konkurencingumą. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje vykusiuose mokslo ir verslo pusryčiuose daug dėmesio skirta talentų ugdymui bei pritraukimui. Pabrėžta, kad Lietuvoje vis dar trūksta mokslininkų ir tyrėjų, o doktorantūros studijas renkasi palyginti nedaug žmonių. Diskusijoje taip pat akcentuota glaudesnė mokslo ir verslo partnerystė, ekscelencijos bei kompetencijos centrų plėtra, mokslo infrastruktūros stiprinimas ir dirbtinio intelekto poveikis. Nacionalinį pažangos planą, kuris nubrėš valstybės raidos kryptis iki 2034 metų, planuojama parengti kitų metų sausį.

Vilniaus ritmu. Ant Gedimino kalno atidengta italų menininko Davido Rivalto skulptūra Vilkas, simboliškai sujunginti Vilniaus ir Romos įkūrimo legendas. Kūrinys pristatytas minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines ir tapo vienu svarbiausiu abiejų šalių kultūrinio bendradarbiavimo akcentų. Realistinio dydžio bronzinė Vilko skulptūra papildė Lietuvos nacionalinio muziejaus kolekciją ir nuo šiol pasitinka Gedimino kalno lankytojus. Projekto iniciatoriai pabrėžia, kad kūrinys primena ne tik istorinius Lietuvos ir Italijos ryšius, bet ir tai, jog miestų tapatybė kuria legendos, simboliai bei gyva kultūrinė atmintis. Liepa Vilnius 10 kartą taps tarptautinės kariljono muzikos sostinė. Jubilėjinis Vilniaus kariljono festivalis pakvies į 5 nemokamus koncertus, kuriuose pasirodys atlikėjai iš Japonijos, Jungtinių valstijų, Pietų Korėjos, Belgijos ir Ukrainos. Kiekvieną Liepos trečiadienį koncertai vyks Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios varpinėje, kur įrengtas vienas didžiausių pasaulio instrumentų 61 varpo Vilniaus kariljonas, laikomas didžiausiu koncertiniu kariljonu centrinėje Europoje. Festivalį pradės japonų kariljonininkas Toru Takao, o programoje skambės ir klasikos kūriniai, ir šiuolaikinė muzika, ir kino melodijos. Visi koncertai nemokami, o po jų klausytojai galės susitikti su atlikėjais ir daugiau sužinoti apie šį išskirtinį instrumentą. Nuo 18 valandos klausykite laidos Atsakinga tėvystė, kurią veda Neringa Čeponė ir Vaida Rimkūnė. Šiandien studijoje svečiuosis Aurelija Ignotė, anglų kalbos studijos vadovė. O aš Jūratė Pilibaitė, su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atsakinga tėvystė.
3: Labadiena, su jumis sveikinasi radio laida Atsakinga tėvystė. Tai laida tėvams apie vaikus ir atvirkščiai lengvesniai tėvystei. Dvi laidos vedėjos, Vaida Rimkūnė ir aš, Neringa Čeponė, ir mes šiandien kalbinsime viešnę. Kokia tema, Vaida?
4: Viską papasakosim. Tema labai aktuali, labai apie tai, ko mes dabar gyvename, tai yra vaikų vasara. Ko reikia vaikui, o ko reikia mums? Įartėja ir kasmetinės tėvų galvosukis, ką veiks vaikai. Ar turės stovyklų, būrelių, kelionių, edukacijų, gal koks sportas, gal kokių naujų įgūdžių reikia įgyti. Ir kartais atrodo, kad vaiko vasara būna suplanuota daug netgi išsamiau, daug užimčiau negu suaugusio žmonių gaus, ar ne?
3: Ir šiandien mes su Vaida atstovausim tokias skirtingas mamas. Viena mama bus, kuri labai nori viską suplanuoti, o kita mama sakys, nu ar tikrai reikia čia prigrūsti tų veiklų į vieną vasarą. Gal ir vaikui reikia pailsėti. Jeigu jisai nenori, tai tegu ir būna namie ir miega iki 4 valandos dienos. Ir kalbinsime mūsų viešnę šiandien.
4: Taip, apie tai kalbėsime su Aurelija Ignote, anglų kalbos stovyklos vadovė. Aš esu susirašęs, nes čia daug reikia paskaityti. Jaunimo darbuotoja, ilgametė edukacinių programų ir paauglių stovyklų organizatorė. Ir jau daugiau negu 18 metų ji dirba su vaikais ir paaugliais, organizuoja stovyklas ir kuria aplinkas, kuriuose svarbus ne tik užimtumas, rezultatas, bet ir, kaip pati Aurelija sako, saugumas, ryšys, bendrystė ir galimybė kiekvienam vaikui jaustis priimtam. Aš jau truputį ne pagal savo vaidmenį pasakiau, bet mes dar neįėjome. Tuoj įeisim.
5: Aš dar greit pasakysiu, laba diena.
4: Labas, Aurelija.
5: Čia Aurelija ir viską teisingai apie mane pasakė.
4: Ačiū, kad atėjai.
3: Ir kodėl mes tave pasikvietėme? Neatsitiktinai, nes socialiniame tinkle parašai tokį labai nuoširdų ir emocingą netgi šiek tiek įrašą, kuris sulaukia įvairių reakcijų ir jame tu daliniesi savo požiūriu į tas atostogas. Ar tai tikrai turi būti toks dar vienas projektas, kur tėvai suplanuoja ir stumeta vaiką? Ar kiek reikia nuobodžiauti ir ilsėtis? Kaip atsižvelgti ir pažinti, ko konkrečiai kiekvienam vaikui reikia? Tai kadangi mes visos suprantam turbūt, kad nėra vieno recepto. Tai, ir dabar mes pasakysime ir visi eis į vieną stovyklą. Ir vaikai skirtingi, ir šeimos, ir poreikiai, tai mes su Vaida skirtingas mamas atstovausim, o Aurelija tada pabandyk mums padėlioti, kaip mano paaugliai sako, kaip reikia mums žiūrėti į tą vasaros užimtumą.
5: Gerai, pasistengsiu, sėkmės man.
4: Sėkmės ir mum. Tai turbūt aš jau galiu jau pradėti, taip sakyti. Nu, pažiūrėkime, kokiais laikais mes gyvenam. Visi skuba, visi turi padaryti kuo daugiau, yra konkurencija, laiką reikia leisti naudingai. Tai ar tikrai dabar leisime vaikam tinginiauti vasarą, nes vis tiek reikia ugdytis. Nu, ta prasme, reikia, kažkokia veikla vis tiek turi duoti rezultatą, ar ne? Ten nuobodulys tikrai nėra tas, kur, aš tai vis tiek žiūrėčiau kaip į tokią truputį problemą, nes jeigu duotumėm vaikam valią, tai jie tik tai skrolintų ir miegotų ir tinginiautų. Nu, vat, aš norėčiau vis dėlto šitą būti išgirsta šito klausimu. Ką manai, Aurelija?
5: Tai gal tada pradėkim nuo paminėtos konkurencijos. Aš nemanau, kad čia visai naujas fenomenas, tai tikrai, nes ne tik galbūt tėvelio auditorija, bet apskritai suaugę žmonės, jeigu imkim kaip visą tokią bendrą masę, jie šiaip mėgsta konkuruoti ir mėgo anksčiau. Paprastas pavyzdys būtų, nežinau, važiuojant pro kokius nedidelius miestelius ar kaimelius, nu jeigu vienas kaimynas nusidažė namą, kažkokia įdomesnė spalva, žiūrėk, visą gatvę jau labai panašiai bus nudažyta, arba stoga išsikėlė kažkokį didesnį negu kitų, žiūrėk, kaimynas vėl galvoja, palauk, bet ir aš noriu. Tai gerai, kai čia yra apie namą ir gerai, kai čia yra apie kažkokį naują daiktą, bet vat, kad konkurencija taip pat yra ir auginant savo vaikus, tai jau šiek tiek gal komplikuočiau. Nes kad tu tam vaikui padarysi tokį dalyką, nupirksi ar ten suplanuosi kaip tavo kaimynas, visai nereiškia, kad tavo vaikui tas dalykas taip pat ir tiks. Tai va šitoje vietoje šiek tiek komplikuočiau, bet, kaip ir minėjau, nemanau, kad tai yra kažkoks tai naujas labai fenomenas. Kita vertus, atreaguojant į tą, kad nuobodulys tos pačios vasaros metu jau gali kvepėti kaip problema, taip didžiai daliai tėvų, tai būtent kvepia tiksliai taip. Bet vėlgi reikia labai žiūrėti, koks yra tas vaikas. Kaip va kolegė minėjo, kad nėra vieno recepto. Jeigu jūsų vaikas iš tikrųjų yra probleminis elgesio prasme, jis yra linkęs ieškoti kažkokių nelegalių veiklų, yra linkęs susidėti su tikrai prastom kompanijom. Aš neturiu ką čia pridėti, taip jam nuobodulys dažniausiai yra vedantis į labai pražutingą pusę. Jeigu vaikas yra įprastai besimokantis, gan motivuotas, gal pritingi šiek tiek, bet tai yra nesudėtingas, nekomplikuotas, emocinių didelių problemų neturintis vaikas, tai jam nuobodulys yra visiškai sveika, tikrai galima, taip gal jisai paniokos ten namuose kažką sugalvojęs kokį projektą, ar ten tėvam pazysi jausi, ką man veikti, bet tai tikrai nėra kažkokia klastinga liga, kad dabar jau jisai iki rugsėjo pagulėjęs lovoje nebegalės atsikelti, nes užsitingėjo.
3: Man atrodo, aš, kai mažesni buvo vaikai, tai sakydavau, o dabar nuobodžiavimo laikas. Ir aš taip įvardindavau, kad tai vat, tas nuobodulys vat, valandą laiko nuobodžiauk. Nes tada, kai nėra kažkokių išorinių stimuliatorių, vaikas pradeda galvoti, ką veikti, atranda žaislus, kažką pradeda konstruoti, daryti. Nu, vat, tai man atrodo, kad nuobodulys nėra blogas dalykas. Nieko neveikiant, smegenyse nusėda dulkės ir nu, kažkaip susiguli metų įvykiai, pradedi biškelį gal ir galvoti. Tai kiek to nuobodulio yra sveika turėti vaikui?
5: Geras klausimas. Pradžiai tikrai labai sutinku, kad va, tas

0: Atsakinga tėvystė.
1: Sugrįžome į Atsakingos tėvystės radio laidą ir aš norėjau įsiterpti jau prieš pertraukėlę, įsiterpsiu dabar. Klausau jūsų ir galvoju, kad jūs kalbate apie kažkokius teorinius vaikus. Vaikai, nu, tarpsime, jūs radote kažkokį paauglį, kuris tik tinginiauja ir nuobodžiauja ir nieko neveikia. Nu, tarpsime, jie visų pirma mokosi, tada yra būreliai, tada yra kažkokia, nežinau, jūsų socialinė veikla, tada, nu, parodykite paauglį, kuris neskrolina arba neturi kažkokio gyvenimo socialinį erdvį. Ir dabar jūs sakot, jie dabar baigėsi, pradėjo vasarą ir viskas. Viskas nutrūko, jie dabar tik tai tinginiaus. Nu, taip nebūna. Tai aš manau, kad žmogus neišsimuštų, ar gerai esu savo rolį, kad žmogus neišsimuštų, jam ir toliau reikia aktyvios veiklos. Nu, ta prasme, aš suprantu, reikia palisėti, galima keltis ne septintą, devintą, bet, nu, vis tiek, nu, reikia palaikyti tą rutiną. Juk pripažinkite, rutina yra sveika.
2: Nu, bet tai tada tu vėl nori vasarą žadinti vaiką su žadintuvu, nes mano paaugliai tai tikrai neatsikels devintą. Jiem tada reikia žadintuvo ir, nu, vat, prievaizdo. Aurelija, įsiterpk.
1: Aurelija, kaip tėvam atpažinti, kada vaikas iš tikrųjų tinginiauja, o kada yra, nu, iš tikrųjų, nu, gerai, pervargęs, nu, persistimuliavęs? Nu, nežinau, kažkaip per daug jam jau visko. Ar yra kažkoks būdas, ar tau matosi stovyklose?
3: Atpažinti jau iš tikrųjų labai sudėtinga, nes šita riba tarp perdegiau ir tiesiog šiandien tingiu yra pakankamai vizualiai bent jau neriški. Ir kita bėda, kad kai kurie tėvai yra gan skeptiški būtent savo vaikų atžvilgiu, kaip gaila, bet taip dažnai būna, nes lyg ir svetimi vaikai, ne tavo vaikai, gal čia labiau gali būti, kad jie perdegė, bet mano taigi aš jį žinau. Jau čia dvi dienas pagulėjo, tikrai pasveiko ir nieko iš neperdegė. Tai nu, reikėtų turbūt gan atsargiai tai žiūrėti, vis dėlto manau sveikiau būtų pervertinti paauglio galimybę būti perdegus, negu nepakankamai įvertinti šitą galimybę. Nes iš tiesų paaugliai, jie vis dar nemoka pasakyti tiksliai, kaip jie jaučiasi, kaip ten tiksliai įsivardinti savo tarkim, fizinės tos pačios savijautos. Tai tėvam turbūt nereikėtų spausti šitoje vietoje, kad tu tikrai neperdegęs. Aš manau, kad visada geriau yra užbėgti už akių ir galvoti, galbūt jam reikia šiek tiek daugiau pailsėti, negu kad man pačiam kaip tėčiui ir mamai atrodo. Ar ne? Tai tas kėlimas su žadintuvu vasarą, tai man skamba kaip siaubo filmas, tikiuosi, kad niekas taip nedaro. Ir reikia atsiminti, kad ir suaugusieji per metus vis dėlto gauna, taigi tų ir atostogų ir daro kažką visiškai netokio kaip kiekvieną dieną, tai manau, mokiniam nebereikalo yra skirti 3 mėnesiai, vis dėlto jų smegenis veikia kitaip, stimuliacija ten suveikia žymiai greičiau ir kas mums suaugusiam galbūt priveiktų iki perdegimo per ten pusę metų, paauglį gali labai lengvai pagulyti per 2 savaites, tai čia reikėtų tikrai pakankamai atsargiai tai žiūrėti.
2: Aš žinau, mamą, aš kai ką pasakosiu apie save, kai ką ne apie save. Aš sakysiu, mano draugė, viena mama. Kartą per kelis mėnesius leidžia neiti į mokyklą netgi. Kai vaikas, nu, tiesiog matosi, kad, nu, pervargęs, nes tikrai, va, supuola, kad būna daug. Tai ir netgi kartais be didelės ten temperatūros. Tai man atrodo, kad vasarą irgi gal galima atsipalaiduoti, leisti tam vaikui augti pagal savo tempą, nes buvo laikas, kai kažkada, nu, tikrai bent viena stovykla vasarą ten sukrapštai tuos

0: šimtus pinigų ir veži tą vaiką, kaip gera mama taip daro. O dabar, kai yra paauglystė, nu gal ir gerai neiti į jokias stovyklas ir duoti valią draugų stovyklai.
1: Tam pabuvimui tiesiog su draugais, taip. Ar ne, ar kažkokiais socialiniais kitais ryšiais. Taip, aš atsimenu puikiausiai, aš pati, pavyzdžiui, iki pat pilnametystės buvau lygiai nulyje stovyklo, aš nesu buvus absoliučiai niekur, senelių neturėjau ir kažkaip tai nenumiriau ir telefono net nebuvo. Tai, nu, tiesiog sėdės tais draugais toj dienos stovykloj su savo aplinka ir tiek. Ir anksčiau taip pat buvo perinamasis toks laikotarpis, kai jau prasidėjo daugiau stovyklos, čia per šokį 15, gal 17 metų, tai taip pat būdavo laukiamiausios vasaros įvykis viena savaitė stovykloje, daugelis šeimų tikrai negalėdavo sukrapštyti ar ten susiderinti galų galę laiko prasme daugiau. Ir tai buvo va, toks laukiamas vienas didelis įsimintinas įvykis. Dabar aš matau paauglių, kurie važiuoja kaip į darbą į stovyklą. Vieną savaitę prabuvę sukasi iš karto važiuoja kitur, iš pradžių ten, nežinau, miške lakstė, paskui namelius prie jūros, tada kažkokiais lankais šaudė, tada piešti išvažiavo. Ir tie vaikai atvažiuoja po prakaitų, jie atvažiuoja į naują stovyklą, pavargę iš naujo pažindintis. Vėl tas ratelis, vėl sakyk savo vardą, vėl sakyk įdomų faktą apie save. Jie jau tikrai matos, kad jiems silpna nuo to, jie galvoja tiesiog pažiūrėti į sieną norėčiau. Tai manau, kad reikia jo apgalvoti tai.
2: Bet... Pati paminėjai, kad kai neįdavai stovyklas, nebuvo telefonų. Nu, pripažinkime, socialinės medijos telefonai, ekranai yra didelė problema. Tai man atrodo, kad tėvai tikrai nori truputį duoti balanso savo tiem vaikam ir ištraukti juos iš ekranų, iš telefonų, nu ir tada ir veža į tą, žodžiu, stovyklą, kaip ten sakai, meškerioti, ne, gal ne meškerioti.
1: Lanku šaudyti.
2: Piešti lanku šaudyti su arkliais joti, kad būtų kažkokia alternatyva. Man atrodo, kad tas poilsio organizavimas, nu tikrai nėra, kad aš dabar galvoju, nu, kad reikia man čia kažką pasirodyti dėl manęs. Man atrodo, kad mano vaikui bus sveika į tokią stovyklą nuvažiuoti. Ir po įvairiau. Nu, nes kiek gali iš to lanko šaudyti?
1: Šešias savaitės galbūt ilgokai. Taip, aišku, įvairovė yra labai įdomu, bet reikia turbūt žiūrėti, koks vaikas, nes tikrai ne kiekvienas vaikas atlaikys ten tų savaičių skirtingų kelias iš eilės. Galų gale paskui būna ir giminės lankyti, reikia ir į atostogus kažkur išvažiuoti. Tai kad tam vaikui nebūtų pasibaigus rugpjūčiui, kad jam reikia, žinot, atostogų nuo atostogų, kaip kartais ir suaugusiems būna. O telefone pasėdėti, žinoma, paauglio smegenys tikrai nėra tas organas, kuris pats puikiai žino, kada yra per daug, nes saugęs ir tai gali nuslysti į tą, kad kur dingo 2 valandos. Tai paaugliui to ribojimo dėja, bet reikia, kaip jiems patiems tai nebepatiktų. Bet čia jau yra kiekvienos šeimos iš tikrųjų reikalas, kaip jie tarėsi. Su vaiku tu gali paprastuoju būdu paėmė telefoną nėra, su paaugliu jau tenka derybų keliu, tai tuo užsimti. Bet stovykla vėlgi, ar ten kažkokia kita veikla. Neužtikrina, kad tas paauglys telefone nesėdės, nes man labai keista, bet daugybė kolegų organizuojančių stovyklas vis tiek leidžia naudotis telefonais. Aš nesu tikra, kaip jie su tais vaikais dirba, nes labai sunku sudominti paauglį. Tu gali ant ausų stovėti, jeigu yra telefonas dėja, bent jau pradiniai stadijoje tikrai laimi, kol nėra ryšio sukurta, o kaip tu sukursi tą ryšį, kai vaiko veidas telefone?
0: Apie ryšio kūrimą pakalbėsime po muzikinės pertraukos.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Atsakinga tėvystė. Pratęskime pokalbį apie stovyklas ir apie vasarą paaugliams. Ir aš vat, iš pirmos ir antros dalies, beklausant Aurelija tavęs, bet išgirdau vieną dalyką, ne, kad leisti vaikams, paaugliams nieko neveikti, tada išgirdau kitą dalyką, kaip mes žiūrime į kitus tėvus, kurie vat, veža į stovyklas. Ir aš tada kaip mama galiu jaustis, kad va, čia mano vaikas iš tikrųjų neturi kažkokių suplanuotų veiklų, neliepiu jam eiti ravėti daržų ar ten eiti socialinių tų valandų, kažkokių socialinių veiklų ir neturi nei vienos stovyklos šią vasarą, o va ten ir Jolanta, ir Laura, ir visų vaikai, čia tokie sportininkai ir viską veikia, aš tiesiog galiu pradėti blogai jaustis, tai iš ko priimti tėvui mamai sprendimą, ko tam mano vaikui reikia vasarą, kaip ją suplanuoti, ar kartu su paaugliu jau atsisėst planuoti, kokį tą planą pasidaryti į priekį, 3 mėnesius?
1: 3 metus, minimum. Ne, aš manau, kad pirmas žingsnis visą laiką yra atskirti, ar aš planuoju savo paaugliui, ar aš planuoju savo idėjai apie paauglį. Nes aš manau, kiekvienas ir mes, kaip suaugę žmogus, turime tiesiog save, tokį kaip esam, ir idėją apie save, kaip mums atrodo, kad mes turėtumėm būti. Idėja apie mane yra, kad aš turėčiau sportuoti kiekvieną dieną, valgyti tik sveikai, mažai cukraus, nevartoti alkoholio, nerūkyti, turėti tik gerus draugus ir, žodžiu, aš tokia turiu būti tobula. Bet taip dažniausiai nebūna. Ir jeigu mes bandysim siekti to tobulo savęs, ar ne, tai tikrai labai vargina. Dviguba problema yra, kai mes bandom savo vaikui padaryti tobulą jo idėją. Nežiūrim, koks tas vaikas iš tikrųjų yra, bet bandom jį pritempti prie to, vat, kaip jis turėtų būti. Tai manau, pirmas žingsnis visada yra atskirti, ar aš tikrai darau savo vaikui tokiam, kaip jis yra, ar aš bandau iš jo padaryti kažką, ko jis tiesiog nėra ir nebus po 6 stovyklų, nes jis tiesiog netoks vaikas. Tada turbūt gera tema yra, kad reikėtų tai daryti su savo vaiku ir paaugliu. Kada tai jau yra tinkama ta amžiaus riba, sunku šį pasakyti, nes kiekviena šeima turi savo tokią dinamiką. Aš sakyčiau, kad 11 dažnai vaikas jau žino, ko jisai nori, 10 gal dar šiek tiek anksti jam tiksliai suvokti, nes galbūt jisai, pavyzdžiui, nori drožinėti ir jam yra neįdomu niekur važiuoti, ne? Tai vat nuo 11, nuo 12 jau tikrai galima tiesiog klausti, ko tas paauglys nori. Sakykime, tuose pačiuose mūsų anglų studijos stovyklose labai didelė dalis paauglių patys yra pasirinkę, nes vat jie žinojo, ko nori. Retas tėtis ar mama atveža dėl to, kad jiems tai atrodė reikalinga. Ir deja, kiek pastebiu, kai atveža, nes tėvams tai atrodė reikalinga, mes turim didelę problemą bent 3 dienas, nes tas vaikas ten tiesiog nenori būti. Bet šeimai kas, jie nusprendė ir mes jau kažkaip turime testuoti dirbti, kad tą vaiką paauglį inkorporuoti ir apzulinti, apšlifuoti ir kad jam ten kažkaip pradėtų patikti. Tai yra didžiulis darbas. Tai va tikrai labai svarbu yra suvokti, iš kur ateina noras ir iš kur ateina poreikis. Ar iš kaimyno, ar iš manęs besijaudinančio, kad aš nesu pakankamas tėtis ar mama, ar iš tikrųjų iš realaus mano vaiko poreikio, kad jam vat reikia sužinoti, praleisti laiką, išmokti, patobulėti kažkur tai.
2: Bet nu, ar jūs sutiko tipinių 14-mečių, kurie nieko nenori? Jie sako, aš nieko nenoriu, ypač jeigu dar mama pasiūlo, tai sako, aš to nenoriu, man tas nepatinka, nu, nes nekieta ir taip toliau.
1: Taip, bet irgi dažnas atvejis, kad tai bus jau į depresiją linkęs paauglys, nes tokiu atveju irgi yra nemažai ir didelė dalim atveju, tai bus vis dėl to, kad vaikas paauglys yra pervargęs.
0: Aurelija, vat esi jaunimo darbuotoja, ne, turi vat tą statusą, kaip atpažinti tėvui, mamai, ar tai yra idėja apie mano vaiką, kurį aš vat įsivaizduoju, kad jisai toksai yra? Ir kaip nu, priartinti prie jo realaus, nes ir vaikai turi tam tikrą įvaizdį prie mūsų. Mano viena draugė grįžo anksčiau namo ir buvo pasislėpus už durų, kai žengė vaikas ir nu, tikrai vat, gali pamatyti, koks vaikas yra kitoje aplinkoje. Tai mes visi turbūt turim įvairių veidų. Kaip, kokie yra... Ar klausimai, ar su savim pasikalbėti reikia, ar vaikui užduot klausimą, kaip prisilies prie realybės?
1: Realiausia realybė yra patiriama per kitus žmones apie savo vaiką. Daugybę kartų po stovyklos dalinantis padėkomis ar šiokiais tokiais pastebėjimais apie kažkurios šeimos vaiką, tėtis ar mama sako, oho, čia ne apie mano vaiką. Tai manau, kad tais atvejais tikrai labai svarbu klausyti ir kaimynų, ir draugų, ir kažko tai, vat, kas turėjo kažkokių komentarų, užklausti per aplinkui. Nes vis dėlto kiti žmonės jūsų vaiką patiria tikrai labai skirtingai, tai nebūtinai yra vienintelis ir objektyvus patyrimas, bet jis duoda kažkokį tai kontekstą. Tai pradedant nuo paprastų dalykų, kaip vaikas, kuris namie nesikeikia mūsų stovykloj, ausis raitosi ir net negali kvėpti, nes vienas po kito, penkiais aukštis. Netiki tėvai, nu ne, bet kas man išsigalvoti, aš tai neišsigalvoju.
2: Arba, jūs leidžiate keiktis?
1: Tai pabandykit neleisti, mes tai neleidžiam, bet tai ką dabar su to paaugliu, jam tiesiog krenta varlės iš burnos. Tai šnekiesi, nėra tas toks, kad aš neleidau ir nustojo, žinot. Galų gale būna jau, aišku, žymiai tokių peršoksiu truputėlį skaudesnius atvejus, bet sakykim, būna tėvų, kurie nepastebi net tada, kai tu jam į veidą atneši gan liūdną, pavadinkim, naujieną, kad, pavyzdžiui, aš kiekvieną vasarą, bent vieną kartą per vasarą turiu paskambinti tėvam pranešti, kad jų vaikas turi suicido požymių. Ir labai skirtingai tėvai reaguoja. Yra tėvų, kurie sako, čia dabar tokia mada. Ir tu matai, kad kitais metais tas vaikas neatvažiuoja ir kitais neatvažiuoja ir po 3 metų grįžti ir tėvai sako, aš labai atsiprašau, mes nepastebėjom laiku, jūs buvo teisi, mums užtruko. Tai nu, tokios istorijos jos tikrai kartojasi ir tėvai yra linkę, va, kaip ir sakiau, kitų vaikuose labiau pastebėti, bet savo nebūtinai užfiksuoti, kaip ten iš tikrųjų yra.
2: Ar galiu truputį padvokotauti šitiem tėvam, bet tik truputį, nes čia tikrai yra svarbus dalykai. Aš manau, kad vis tiek tėvai mano turintys pareigą dar ir formuoti savo vaiką. Ir jį kažkaip edukuoti ir atrodo, nu kada mes jį formuosime, jeigu ne dabar aš turiu kažkaip ir apie muzikinį slavinimą pagalvoti ir apie sportinį ir apie taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo vėl čia nėra tokio, nu kad iš kažkokio nežinau ten ar apleidimo ar kažkokio nenorėjimo padėti savo vaikui, bet labiausiai apie tai, kad na, aš kažkaip noriu padėti jam užaugti, bet taip kaip pati imini galbūt pagal kažkokią idėją. Kaip tas, aš įsivaizduoju, turėtų būti, o nebūtinai kaip yra.
1: Taip.
2: Oi, man sunku tam vaidmenį būti, bet aš pasistengiuosi.
3: Iš tikrųjų, nu, sunku klausyti blogus dalykus apie savo vaiką. Mama yra turbūt tas asmuo, prie kurio vaikas, paauglys, didesnis vaikas nuvirsta mažesniu vaiku. Ir mes dar labai sunkiai atsisveikinam su juo, tokiu, jis gali būti už mūsų aukštesnis, bet mes dar norim, kad ir apkabinti jį. Tai čia turbūt to subjektyvumo neišvengsim, bet truputėlį atverti, nu, žinoti, kad aš ne viską žinau, bet turbūt yra ta pradžia, į pažinimą savo vaiko. Plus paaugliai yra toks žmogus, kuris kitą dieną gali atsikelti visiškai kitoks, negu užmigo. Ir tu jau pažinoji, o vat štai jam susidėjus į paaugos, į pasikeitė jo aplinka, ką jisai patyrė ir jisai vėl tapo kitokiu. Tai pagalvokime apie savo vaikus, pagalvokime apie save paauglystį per muzikinę pertraukėlę ir sugrįšime paskutiniai daliai laidos.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Grįžtame pagalvoję ir kalbame toliau su Aurelija. Tai mūsų pokalbė buvo tokia viena vieta, kur sakėm, būtina suplanuoti kažkokią veiklą ir ypač vasarą savo vaikam, nes jie nieko nenori, ne vaikam, paugliam, tai saus ir aš, jie nieko nenori, jie viskam sako ne. Ar turi kokių patarimų čia?
2: Pagrindinis patarimas paaugliui, kuris sako ne, paaugliui pačiam toliau važiuoti su savo ne, nes labai svarbu yra nusibrėžti ribas, kartais tėvai jų negirdi, o tėvams vis tik labai svarbu yra suvokti, kad paauglys turi visišką ir pilną teisę tas ribas brėžti. Kaip jums be atrodytų, kad paauglys yra jūsų nuosavybė iš kažkurios dalies, net ir galbūt nesąmoningai, bet jo ne vis dėlto yra labai svarus žodis ir jo neklausant, paskui mes ir nueinam į situacijas, kai yra nebeaišku, kodėl tas paauglys nieko nenori. Tai labai labai naudingas klausimas, jeigu jau taip norime planuoti vasarą paaugliui, pradėti nuo klausimo, o ko tu tikrai nenorėtum veikti šią vasarą, kur yra tavo visi ne, papasakok man savo visus ne. Ir iš to, kas liuko, sudedat į ChatGPT ir klausat, kokius mes variantus turim. Nes kai jūs klausinėsit vaikui, ar suvinėti nori, nenori, ar gaminti valgyti nori, nenori, ar nori važiuoti į Montenegro, nenori. Nu, tai yra tiek daug variantų, kad jūs tikrai tiesiog pražilsit visi kartu ir paauglys pražils, bet atsakinėdamas tiek klausimų. Bet išsiaiškinti vaiko ne yra labai svarbu ir dar norėčiau paminėti tokį dalyką, kad tėvai kartais vėlgi iš jokių blogų paskatų dažniausiai nesupranta, kur baigėsi, kaip čia lietuviškai dabar mes dirbam su terminu stretching zone ir panic zone. Kad yra zona, kurioje tu riba, kurioje tu vis dar tarsi didini savo galimybių ribas, tu plėti savo patogumo zoną ir yra ta jau riba, po kurios tau yra panika, tiesiog panika. Tai labai didelė dalis tėvų netyčiukais savo paauglį va taip šmukšt ir už rankos įtempia į paniko zoną. Ir tada sako, nu tai ko tu čia, kas tau yra, kodėl kas tu čia užsidarė, tu čia nešneki su manim. Nu tai va, tai reikėtų labai atsargiai stengtis, nes paauglys yra jautrus sutvėrimas ir su juo taip reikia labai labai jautriai. Žiūrėti, kad jam būtų tas stretching zone, tas plėtimosi aspektas, o ne iš karto į paniką.
1: Tai žodžiu, ar aš teisingai suprantu, kad nedaryti visiškai priešingai, negu jis yra ar daro, ar įpratęs, bet taip truputį tik tai pastumti taip, ir žiūrėti, kas bus.
2: Taip, pasiūlyti, vat, kaip sakot, pastumti tikrai nėra problema, nes kartais paauglys jis toks va į visus kampus kaip kamaliukas daužos ir nežino, kur čia jam geriau pabūti, išbandyti.

0: Tai reikia daug ką, iš kur mes žinom, ką mes mėgstame, daugelį dalykų bandom. Ir tik tai pabandę suprantam, aha, šitas patiko, aha, šitas ne. Tai paaugliui to pabandymo tokio socialinio postumio tikrai dažnai reikia, bet tai neturi būti toks, žinot, su 100 km per valandą greičių pastumimas.
1: Aš dabar turiu klausimą praktinį. Atrodo, jau daug gerų patarimų gavau, bet dabar galvoju, baigėsi stovyklos, vasaros, pas mus atsirado kur kelionė į užsienį, kokia tais viena. Ir dabar einame į kitą etapą, kai galvojam apie darbą vasarą. Nes jau atsiranda noras užsidirbti ir jau yra tas toksai dar nepilnametystė, bet galėtų. Ar tai... Nėra varginimas paauglio, ar kiek reikia truputėlį pastumti ir padėti jam užsidirbti, o gal, nu, žinom, kad tas kelimas į sužadintuvų ir ėjimas į darbą mėnesį laiko, nu, nėra tai, ko iš tikrųjų tas vaikas nori.
0: Aš truputį iš to vietoj esu skeptiška, tai pasakysiu visiškai savo nuomonę, kuri tikrai neprivalo būti teisinga. Šitoje vietoje žiūriu ne tiek iš paauglio perspektyvos, nes išmokti anksti daryti dalykus už pinigus tikrai yra galimai naudinga tokiam bendram pasaulio pažinimui ir apskritai kapitalizmui pratintis. Bet iš darbdavio perspektyvos yra tikrai labai sudėtinga, kai ateina, sakykime, 16 metų paauglys, prisižiūrėjo socialinių medijų ir nori gauti labai nemažus pinigus už tai, ko jis absoliučiai nesugeba. Tai kaip bebūtų gaila, kiekvienai specialybei net ir žolį pjauti, tikrai reikia praktikos, įgūdžių ir labai dažnai yra įgaunami nemokamai, kol tu bandai dalykus pats ten namie, kažkur tai laisvo laiku ir panašiai. Tai čia tokia labai kritinė, specifinė situacija, kur reikėtų įsivertinti, ar jūsų vaikas iš tikrųjų gali tam tikrus dalykus daryti, nes būna tėvų, kurie pradedant nuo muzikinių gabumų, baigiant va kažkokiais vadybiniais gabumais savo vaikui visą laiką be išimties sako, tu gali viską, tu geriausias, tu žiauri gerai varai, eik, tau mokės milijonus. Tai nėra labai teisingas... kaip čia mokymo būdas apie pasaulį, ar ne, bet jeigu tai yra tikrai objektyviai susivokęs paauglys, kuris tam tikrus dalykus daro gerai, tai kodėlgi ne, tikrai galima bandyti, tai nebūtinai yra, kaip kažkas galėtų galvoti varginimas paauglio, ar ne, bet jeigu tai yra nedaug valandų per dieną, srityje, kur jam tikrai patinka, galų gale net ir tas pats, vėl grįšiu prie žalės pjovimo, gali būti puiki meditacija vietoj to, kad į ekraną žiūri, ar ne? Tai tiesiog reikia vėlgi žiūrėti labai specifišką atvejį.
2: Bet jeigu, bet gal irgi žodis tėvam, jeigu aš jau jaučiu kaltę, jeigu negaliu ar nesuorganizuoju vasaros vaikui, gal aš, nu, prastoka mama, ar galėtum man kažką pasakyti?
0: Jeigu jūsų vaikui 7, tai gal tada šiek tiek ir yra problema, bet jeigu jūsų paaugliui jau koks 15, tai manau tikrai yra gan normalu pasakyti, žiūrėk, rokai, tarkim. Aš labai labai užsiemusi ir aš norėčiau, kad tu šią vasarą kažką nuveiktum, bet absoliučiai neturiu laiko tau tai suorganizuoti. Gal tu galėtum, jeigu ir tu norėtum kažką nuveikti, man tiesiog atnešti kelis variantus, kas tau atrodo, kad būtų faina ir mes tada kartu greitai susėsim ir pasižiūrėsim. Tai yra visiškai normalu. Ir tarp kitko, dar norėčiau paminėti, kad šeimose, kuriuose, sakykim, su finansais yra šiek tiek sunkiau, labai labai geras dalykas apsvarstyti yra tokie dalykai kaip Erasmuso projektai, nes Lietuvoje kažkaip vis dar matau, kad šiek tiek ir nepasitikė jais ir nedaug yra tyrę, bet tokių dalykų kaip vasaros būtent Erasmuso projektų yra labai labai daug ir ten jums apskritai nekainuoja nei dalyvavimas, nei nieko, tik reikia nusipirkti kelionės bilietus, kuriuos paskui jums kompensuoja. Tai taip pat irgi, jeigu vaikas surado ir atnešė tokį dalyką, nebijokit, tai yra normalus, įprastas dalykas, ypač užsienio šalise, Lietuva dar tik tai kažkaip matau, kad pradeda taip drąsiau tai žiūrėti.
1: Labai gera idėja, ačiū tau. Dabar galvoju, vat praeistą vasarą, žinokit, labai greitai. Tik štai ir praėjo. Tai kaip mums suprasti, kad gera buvo vasara? Nes iš tikrųjų būna, nu labai atrodo vasara pilna visko ir čia kelionės ir dar kažkas ir sako, nu vaikas, nu nieko taip ir nespėjau, nenuveikiu ir vėl į mokyklą. Tai kaip atpažinti, susidėlioti ar nuotraukų reikia prisispausdinti, kad... Nu, prisiminti, pabaksnoti, kad va čia darėm, buvom. Ar tiesiog turi likti jausmas, ar mes turėdavom tokį, prisipažinsiu, per kiekvienas atostogas, mes turėdavom tokį, sudėdavom rankas ir sakydavom, 3, 2, 1, katino dienas. Ir tas katino dienas, mes, nu, va, tai buvo mano būdas užfiksuoti, kad mes turėjom katino dienas ir kiekvienais metais jas turim, nes kitaip, nu, tiesiog praslysdavo, išnykdavo.
2: Arba dar pridedant prie to paties, ar nuobodi vasara gali būti pakankamai gera vasara?
0: Tikrai taip, tikrai manau, kad gali ir turbūt vis tik pagrindinis rodiklis yra net nebūtinai, kiek žiba jūsų paauglio akis, bet kiek jis pats jaučiasi, kad jo vasara buvo gera, jo visiškai subjektyviai standartai. Tai manau, kad puikia mintis buvo kolegės turėti nuotraukų ir kartu susėdus pasižiūrėti ar tam pačiam telefone, ar kompiuterio ekrane, ar atsispausdinus, galbūt kažkokia proga, pasižiūrėti, o žiūrėk, čia mes darėm tą ir tą. Su paauglys nėra lengva išpešti jų nuomonę apie tam tikrus dalykus, kur reikalauja daug būdvardžių ypač, nes bus arba gerai, arba blogai. Bet pastebėjau, kad labai paprastai yra tiesiog paklausti įvertinimo nuo 1 iki 10. Ir kartais jie tokiu visiškai nepatenkintų veidų sako, žinok, 10.
1: Labai geras patarimas. Tai po paskutinį palinkėjimą, man atrodo, kad mes turim gerų receptų gerai vasarai. Tėvams svarbiausia be kalties, atvirai, su atsakomybe, dėliotis tą planą kartu. Ir linkiu, nu, nebūtinai visiems 10, bet, nu, 9-8 irgi nemokas
0: pažymys vasarai. Patenkinama pažymė visiems.
2: Tokio pozityvus. Na tikrai, ačiū tau, Aurelija, tikrai truputį davėjai mums tokių įžvalgų ir gal ir net receptų, kaip mums patiems suprasti, kur čia mūsų noras, poreikis ir taip toliau ir kas svarbu yra tam mūsų vaikui. Ir labai ačiū, kad nu, buvai to tokia paauglių advokatė.
0: Ačiū, sveikatą ir jeigu kažkas tikrai matysit, kad jums rezonuoja ir norit atvykti į stovyklą, kurioje vaikų niekas nevaiko botagu ir nesako greičiau, laimėk, more passion, more energy. Tai dažniausiai būna anglų kalbos studijos stovyklose, jeigu jūsų vaikas moka anglų kalbą, tai labai kviečiu.
1: No. Geros vasaros visiems.
2: Geros ačiū. Vasaros visiems.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: way I used to.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje trečia valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.